Vi gjør med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Åge elsket våren, og våren elsket han. Han var så helt utrolig, men likevel var han sann. Han var selveste symbolen på vårens energi. Et symbol som på sekunder plutselig var forbi. Gammel sne på en råtten brønn tok lillebror en kveld. Hvorfor passer ikke godt nok på, tenker ofte for meg selv.

langs stien som du gikk, grådd igjen av Timotei. Tenker for hvert steg, hvorfor ble det deg? Du var enda ikke fire, da du tuslet frem I verden. Hvorfor skulle disse steg bli de siste på den ferden? Jeg stopper opp på sandinga til naboens gamle brønn. Den skjuler mange tårer og våren som var så skjønn. Den skjuler urettferdighet, den skjuler mange svar. Men ikke alle tankene og minnene som jeg har.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteateret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og derfor får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Og så reiste hun seg opp i senga. Og så sa hun, hadde jeg bare lagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebass som deg. Sånn en tuba. Og så gråt hun en liten skvett. Og så sa hun,

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

ei palmeøy i Stillehavet rodde vi i land med og Reinot og en kokk fra Renneville. Og vi traska rundt på øya og besov oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bande ville. Da det at denne Reinot hinka rundt på kunstig bein, var det ikke råd å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya, sånn til vær vår palmegrei. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kaninbana nødde diska opp med gryder og med kar, med gulrøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, ja han ble så bleik og rar. Og så til slutt så begynte tårene å trille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt det kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville harke enda lagt potensene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. En av de svarte grunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må sige til de ville, at som kjøtt betrakta vi ikke slik som andre folk. Vi er en blanding ut av hei og krokodille. Og så sa jeg etter Reinot, du må skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt ropehav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slige folk, de vakke edernes, det skjønte de så klart, som kunne dele seg i beder som de ville. Og det ryktes rundt på øyene, det var jo ikke rart.

0: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En mann i 50-årene er dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort i 3 år etter promillekjøring i Kongsvinger i sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktig henvendelse til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen Pen America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer 2 dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det ser ut å bli en ganske så fin tirsdag I Lyngdal I dag. Du kan vente deg temperaturer på rundt 12-14 grader. Sola den tar seg en tur ut av skydekket utover ettermiddagen I dag. Kan vi vente oss sol? Litt svak vind fra vest med vindkast opp I 8-10 sekundmeter. I morgen onsdag ser ut å bli en relativt fin dag. Bortsett fra utover ettermiddagen, da skyer det til om vi kan få regn fra klokka 12 før det. Strålende fint vær. Ben E. King synger Stand By Me.

Haug. Smilei, morgenstund. Håper du har en fin, fin morgenstund, eller du, kanskje du har vært oppe lenge allerede, men uansett, håper din dag fin. Tirsdag, 6. oktober. Vi skal straks få litt mer musikk, og etter det skal vi prate litt mer om dagen i dag.

Oda Rose, evig og alltid. Vi skriver tirsdag 6. oktober, årets 279. dag. Vi nå i uke 41, det 86 dagen av 2026. Målfrid og Møyfrid har navnedag på denne dagen her. En kar som har røtte i Lyngdal, det Peder Omland, og han synger om å ta seg en tur ut til havet.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Life's a dance. Ja, det er jo alltid en dans, mye, og du både opp- og ned-tur. Vi skal få med oss litt mer fra dagen i dag. I 1913 på den dagen her, det norske teatret hadde sin aller første forestilling på denne dagen her. Så hopper vi ett år fram. Thor Heyerdahl ble født på den dagen her i 1914. Han var norsk forsker og oppdager. Han seilte på blant annet Kon-Tiki og Ra-ferdene. Han ble født på den dagen her og gikk bort i 2002. Og i 1927 i USA hadde den første lydfilmen The Jazz Singer med Al Jolson premiere på denne dagen her. Så hopper vi et par år lenger frem, så går vi til året 1943. Trygve Hegnar, en redaktør i Kapital, ble født på denne dagen der. Og vi skal få mer ifra dagens dato etter Brothers Osborne og 21 Summer.

fra filmen Smokey and the Bandit, der han spilte en rolle selv, Jerry Reed og Eastbound and Down. Vi holder oss litt på dagen I dag, for på denne dagen I 1964, Knut Storberget, en AP-politiker, ble født. Han var justisminister fra 2005 til 2011, og fylkesmann I innlandet fra 2019 og et par år til. Og I 1989... Betty Davis, en amerikansk filmskuespiller, kjent fra All About Eve for eksempel, gikk bort. Hun var født I 1908. Og I 2008, Tromsø OL I 2018, ble skrinlagt da idretten trakk søknaden. Og I 2023, Nobels fredspris, ble tildelt den fengslede iranske kvinna og menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi. Og vi skal få mer musikk. Ray Charles, Hit the Road, Jack.

Vakkert ifra The Eagles, The Best of My Love. Morgan, ønsker deg velkommen tilbake til kaffekoppen. Du skal nå få The Chicks, There's Your Trouble. Først Stine Helge Nilsen smeller frem litt kunngjøring ifra lag og foreningen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåførgruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet ifra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåførgruppa Lyngdal. Håpets Savn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale, det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så er det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus, og da er det musikkkoret som synger. Torsdag er det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag er det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 er det yngres. Og på søndag, da er det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Undland skal det være onsdagstreff nå på onsdag 7. oktober klokka 12. Det blir andakt ved Terje Forsdal, sang ved Norvei Eikeland, det blir kompe og kaffe. Alle varmt velkommen til Undland nå på onsdag klokka 12. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokka 19 der det møter Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd, det blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober, da blir det møte med Vidar Brautaseth. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaseth, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeraterne som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her er det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele Kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21,
jenter, Sissy Kydland, 41, 14, 82, 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11. Så er det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Kore Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som er et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå er det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Kore Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som er en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Kore Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså Allsangkveld i regi av Kore Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og altså, kom tidlig! Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det er fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset, eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har kumper, blodpølse, både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det er altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det er helst på SMS. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det er altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjers vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det er Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det er velkommen til store og små. Det er altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Det gode selskap, du den jenta, og du har kanskje ventet den tirsdagen her på Geirs fuglehjørne. Fortvil ikke, nå skal vi få litt musikk, så det Geir som kommer med sine fuglebetraktninger denne tirsdagen. Og den nøtteskriker vi skal bli litt mer kjent med de neste minutterne. Ronnie Millsap, there's no getting over me.

Hejsan! Så der var med jeg, Gømmet, der på plads. Nye vækker, nye gevinst, som de flere sig. Ha, jeg ved ikke, hvor mange gevinst der bliver nå, for at sætte på en grej måde. Jeg har jo som regel skrøt lidt i bittegrann af det her fine vejret. Jeg sidder med på mandagen og lager det her programmet. Men jeg kan ikke just påstå og sige, at det er så knallende fint i dag. Det er grunden skodd og yr og... Ja, det er ikke noget herlig vind, men det er i hvert fald en bittegrann vind også. Altså, det, jeg kan mærke det, at høsten er kommet sigans. Og ja, det kan jo være for så vidt greit det er jo da, men jeg synes ikke det er noe greit når det blir som blir regn ut av det i tillegg for. Ah, det er så bløtt, og så blir det liksom litt kaldt også av det der, så nei, jeg ikke noe sånn supertilhenger av det. Men uansett om det både regner og ja, yr og litt akkurat som om en annen her for å se på den måten, så så jeg just da hva skjer som har badet og vasket seg. Så så ikke ut som den var bløt nok som hun var. Men, hva har du tenkt å ta om i dag da, herr Støl? Jo da, du kan si det sånn at jeg har jo mange gode lyttere som, ja, som lytter til de her programmene. Og da må jeg jo bare si at det er noen som er såpass spennstige at de gir meg en tilbakemelding på liksom, hva de kunne tenke seg å ha. Det er ikke alltid de sier det mor, men... det er jo noe som er ferdig en liten sånn smådrupp av det. Og denne gangen her så har jeg tenkt å ta om skogsskjæra. Skogsskjæra, tenker du. Hva er det nå? Er det rabler foran nå igjen? Du vet, det er mange fugler som har mange fine greier navn. Du har skogsskjæra for eksempel, som er opprinnelig er nøtteskrige hvis du skal ta blad i bøgene på hva. Og så har du jo for eksempel lihesten. Du kan bla i fugleboka til du blir grøn, holdt det på å si. Men det er rett og slett grønnspetten. Og så er det jo litt mer sånn kjent at for eksempel kjøttmeisen kan noen kalle for talgoksen og sånne forskjellige ting og tang. Så det er sikkert mange navn rundt forbi, utenom på den kommende generasjonen, for de læres jo mer eller mindre opp til i fuglebok eller et eller annet sånn. Og hvis de da har noen sånn besteforeldre eller noen sånn som har vært litt interessert i fugl og fuglnavn og ditt skrøne rundt det, ja, så kan det være det at du kjenner til forskjellige navn på de forskjellige fuglene som er ferdes rundt i den her store verden. Og jeg føler jo rett som det er et spørsmål om hvordan det gjenger med fuglene. Blir det flere eller blir det mindre, eller hvordan er det det ligger an med dem? Ja, jeg kan jo ikke svare på alt som er da, men jeg for min del synes jo at det blir færre fugler som er rundt i skauen. Jeg liksom den er med kredjørene med en sommer, og jeg synes det at han er... Ja, det er jo ikke den der sommeren som jeg vil liksom si at det koger fugleliv. Jeg nesten tenker tilbake igjen når han var yngre, men da hadde han jo nå en annen måte å se tingene på, tenke og fundere, så... Det er ikke sikkert tingene er så hoppende galt i dag som de noen tid var, men gjenger du inn og leser dataen, så skjønner du jo fort at det er jo ikke fullt så greit. Men, nå skal ikke vi ta det i dag, for jeg har jo tenkt å bable om denne her skogsskjæra sånn etter hvert. Kan jeg jo si det sånn at noen spør meg jo om å gi fuglene mat, når jeg først er inne på sånt noen ting og da. Så svarte jeg sist at du kan jo begynne når du har lyst. Men du bør gi dem mat til du starter plenklubb på. Og nå er det jo sånn sett den andre veien. Vi er vel ikke helt lagt ifra åke plenklubb på han heller, er vi det? Jeg ser jo det at det er gjengen der sånne robotklubb på han rundt denne og sånt noe. Så, ja, har du begynt å gi fugler mat eller ikke? Har du tatt inn plenklubb på han? Ja, så kan du gjøre det. Slår du en av plenen? Nei, så trenger du kanskje ikke gjøre det. Jeg vil si det på den måten. Uansett, da har jeg hatt masse å tenke på og fundere på før jeg begynner på denne her skogsskjæra. Men, skal vi ta noe musikk? Det er alltid greit altså for å vride gjennom noe musikk og liksom roe topplåget før vi begynner å liksom skal samle tankene på hvordan denne her skogsskjæra vår ser ut.

fant du da? Altså den her skogskjæra, eller nøtteskrike, som de her kommende generasjonen vil kalle for. Altså en nøtteskrike. Ja, hvor stor er den? Hvordan fogl er det da? Jeg har ikke peiling på hva du babler om. Nei, altså nøtteskrike, det er en krågefogl. Jaha, krågefogl altså, da er det en tjurad rett og slett. Ja, det kan være det, det kan det. Men det er vel kanskje den krågefoglen som vi har, som har mest fargeprakt i seg. Og det er mange da som kjenner denne her på den der blå flekken på vengen. For det er det som er typisk med denne her nøtteskriga. Det er det at du har en sånn en blå flekk på vengen. Den er ganske fin. Den er blå og så bitte grann svart i det. Men det er veldig, det tror jeg mest den er alene i hele Norges land om å ha, faktisk. Og så er det jo sånn sett at når du ser han fly, ja, kanskje du skulle vite hva størrelsen han er. Altså, kråga, den var jo opp mot en halv meter. Så hadde vi jo ringdua, som var en del mindre. Og den her er vel kanskje hakket mindre enn i ringdua. For ringdua er jo kjent for å ha en litt sånn stor kropp. Men så minker det jo som noe av det andre. Så jeg tror nok kanskje hun virker mindre, den her skogskjæra, enn i ringdua. Men det er ikke sikkert hun er det. Det kan nok være at hun er litt langtrukken. Så, sånn sett, hvis du legger henne på ryggen og ifra nebbroda, eller ikke nebb, nebbspissen blir det jo, til stjertspissen når du legger den på ryggen, så kan det nok være at de er nok så like på størrelsen. Men det skal jeg ikke legge meg for hardt oppi. Så har du da denne her kroppen som er litt slank i forhold til ringdua, for å se på den måten da. Men du kan se det sånn at denne her har litt grann kraftig nebb. Det er i hovedsak svart. Så er det litt stilig, for han får sånn en svart strek som gjenger litt ned, eller litt bagover og nedover. Liksom inn i kinnet der. Liksom, hvis du tenker nebbstørrelsen, det er sånn at vi skulle bare brette det litt sånn bagover og nedover, så hadde du hatt den svarte stregen som man har i hovedet. Litt kraftigere markert den jo. Så er det litt sånn svarte sånn prikkstrege på toppen av hovedet, og der er den litt sånn lys. Man skal ikke se den helt hvit, men den er ganske lys på toppen. Og så blir kroppen, hva skal vi si? Sånn rosa-brun, eller etter en sånn gråbrun, eller litt mer grålig på ryggen, og så fremme på brøstpartiet og alt ihop. Ja, det er litt sånn rosa-brun på en måte. Ganske så fin fogl. Jeg vil kanskje mest kvid under nebbøveletipp og trøv. Han er ganske lys oppi der. Skal ikke påstå å si hvor mye lys han er, men jeg mener at han er grann lys der, og så blir han liksom litt mer sånn rødbrun på magen. Og på ryggen så var han da, ja, det er litt mørkere, men det mener jeg han er litt grann mer sånn, ja, det er vel litt rødbrunt, men det er litt grann nyansene og grått, det er jo der. Og så er det da vengen som blir preget av svart, og så er det da et kvitt felt igjen, og så kommer det denne her blåe, og når du da ser at han flyr, så vil du da se at han får en ganske så markert kvitt sånn, korsrygg, det vi kaller overgump på fogel. Og hvis du da gjenger unna, så blir det en undergump. Så du øver undergump. Og begge de plassene der, så er han ganske så hvit. Og når han da får en svart stjett, så vil du se, ikke sant, svart og hvit, det er helt imot hverandre på fronten. Så da får du en, altså hvis du ser han fly opp rundt forbi i skogen, så ser du ganske markert at det er en sånn hvit korsrygg, eller overgump. Han. Altså det er en svart stjert, så blir han hvit, og så blir han, mener jeg, litt sånn grått, eller du får jo vengen da, som er litt sånn svart i seg jo da. Det er derfor du får jo som svart stjert, så blir han hvit, så blir han litt svart, og så blir han litt mer sånn rosa brun med litt sånn grått i, og da har du i grunnen fått hele bagpartiet når du ser han fly, og vengen når han strekker deg ut, så ser du det at det er ganske markert svarte, men en hvit flekk på hver side, og du ser ikke så lett det blå da. Og så når da du fer han imot deg, så vil du da se at brøstpartiet eller kroppen fremme er mer sånn brunrosa der. Det er i hovedsak den her skogskjæra.
Og det jo vært ganske masse fine lyd fra den her, og den kan herme etter det ene og det andre og det tredje. Nei, så skogskjæra, den kan du bli virkelig lurt av når det gjelder lyd. Men han har jo sin markerte lyd da. Så håper jeg at du har fått med deg en del av dette her i dag. Ja, vi begynte jo med litt sånn skiftende vær, men vi klarte jo å ro og tåle godt i land da. Uansett, jeg sier på gjenhør her og der, Radio

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskap.

Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rødligger i ett. Besøk oss i dag.

Why Not Me, The Judds. Morgan, takker for velge dag. Ønsker deg en fantastisk tirsdag. Videre, Vaselina ligger klar. Surfbrett på gjennom, og takk for i dag.

0: Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenestområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåførgruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåførgruppa Lyngdal. Håpets Savn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale, det blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Undland skal det være onsdagstreff nå på onsdag 7. oktober klokka 12. Det blir andakt ved Terje Forsdal, sang ved Norvei Eikeland, det blir kompe og kaffe. Alle varmt velkommen til Undland nå på onsdag klokka 12. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober På Betania Lyngdal klokken 19 der det møter Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd. Det blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober, da blir det møte med Vidar Brautaset. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeraterne som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her er det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så er det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koret Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som er et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå er det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Koret Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som er en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koret Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså Allsangkveld i regi av Koret Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det er fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det er altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og det er helst på SMS. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det er altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asjørsvei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Vi skal da over til denne ukes lokalandakt, og vi har denne uka fått med oss Ebenezer Byremo, og vi skal høre Stig Skarstein berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

Hei. Da har jeg lyst til å dele noe fra Dommernes bok, kapittel 13. Det var en tid hvor Israel opplevde motgang og medgang. Mye motgang på grunn av synd, av Guds styrkelse. Så kom de på avstand fra Gud, og så ble de undertrykt av forskjellige folkeslag. Og her er det jo filisterne som nesten har fått Israels jødiske folk som slaver da, og undertrykker de. Så reiste Gud opp dommere, forskjellige dommere, og her er det altså Samson som vi møter i kapittel 13 og litt utover. Det er sterkt å lese om mor til Samson når hun får møte denne Herrens engel, som sier til henne i vers 3: «Se, du er ufruktbar og har aldri hatt barn.» Slik begynner hans ord til henne. Og jeg tenker det må ha vært ganske så tøft for mor til Samson å høre disse sannhetens ord. Nettopp fordi at det å være ufruktbar og ikke få barn ble vel betraktet ofte som at en hadde mistet Guds velsignelse. For det jødiske folk så er dette med barn og familie noe veldig stort, noe de har et veldig stort fokus på. Så hun var altså barnløs, ufruktbar. Men så kommer ordene rett etterpå: «Men du skal bli fruktsommelig og føde en sønn.» Og når jeg leser disse ordene, så tenker jeg dette med ufruktbarhet på det åndelige området, at vi mennesker er for Gud slik som mor til Samson. Vi er uten livsfrukt. Vi er døde i synd og overtredelser. Vi klarer ikke å bære frukt for Gud. Vi er ufruktbare på det åndelige området. Men det som er så fantastisk, det er at evangeliet, det bringer til oss disse ordene: «Du skal bli fruktsommelig.» Du skal bli fruktsommelig. Og det er bare Gud som kan skape liv i oss. Det er bare Gud som kan virke fram frukter i våre liv. Nettopp ved at vi vender oss til han og slipper han til i våre liv, så kan det skje. Og det skjedde med mor til Samson. Hun fikk liv i seg. Det var et Guds under, et Guds verk. Hun ble fruktsommelig, og hun bar på et liv som da skulle bli Samson. Og en kristen er også fruktsommelig og bærer på et liv, et guddommelig liv, nemlig den hellige ånd, Jesus, i våre hjerter. Og det er bare i kraft av det at vi kan få være til velsignelse for våre medmennesker, og kunne få lov til å være lys og salt i denne verden. Så får hun beskjed om at hun ikke skulle spise noe urent, og hun skulle heller ikke drikke vin eller sterk drikk. Og så skulle hun altså føde en sønn, og så, når det gjaldt han, så skulle ikke rakekniv komme på hans hode, for han skulle være en Guds nasireer fra mors liv. Og så skulle han, Samson, begynne å frelse Israel fra filistrenes hånd. Nasireer, ja. Det var en person som var innvidd for Gud i en bestemt periode, en kortere eller lengre periode. For Samson så skulle det gjelde hele livet. Og da var det slik at de ikke skulle rake av seg skjegg eller hår. Og dette ytre skulle være et tegn på en indre overgivelse og helgelse overfor Gud. Slik skulle Samson ha det. Og så står det videre om Samson i vers 25, kapittel 13: «Og Herrens ånd begynte å drive ham.» Tenker jeg at en kan finne sånne
noe overføringer her til oss som tror på Jesus, som har fått et liv i oss, som er blitt fruktsommelige ved en ny gjenfødelse, en ny fødsel, og at vi på en måte også er kalt til å være Guds nasirere hele vårt liv. Ifra den dagen vi blir født på ny, så ønsker Gud at vi skal være innvidd for han og leve for han. Det er kommet inn noe nytt i oss. Vi har fått en ny Herre. Vi er ikke lenger slaver under syndens og Satans makt, men vi tilhører Kristus. Vi er dyrt kjøpt, ikke med sølv eller gull, men med hans dyrebare blod. Vi er kommet inn under et nytt eierskap. Det er han som eier oss. Han har kjøpt oss fullt og helt, ånd, sjel og legeme. Og vår gudstjeneste er å fremstille kroppen vår, legeme vårt, som et Gud velbehagelig offer for han. Og så vet vi at vi svikter så mange ganger. Men det er vårt kall, vårt himmelske, gudgitte kall, at vi skal leve for han den korte tiden vi har igjen. Og at vi også skal være drevet av ånden, slik som Samson fikk oppleve det. Herrens ånd begynte å drive ham. Og det står noe i Romerne 8 om hva som kjennetegner Guds barn, nettopp at de er drevet av ånden. Alle som drives av Guds ånd, de er Guds barn. Så vi har altså dette kallet, akkurat som Samson fikk det. At vi skal få lov til å være et redskap i Guds hånd. Og at vi skal få lov til å være vitner i vår tid om at han er den som kan frelse. Han er den som kan gjenopprette. Han er den som kan lege og gjøre oss hele igjen. Det er bare Jesus Kristus. Og det er hans ord. Det er den hellige ånd som virker i oss. Måtte vi få øynene mer og mer opp for det livet som er plassert i våre hjerter. At vi er et tempel for den hellige ånd. Jeg kjenner i hvert fall at det trenger stadig å vekkes opp for det. At vi er lys og salt. Og at vi må slippe Jesus til i våre liv. Han er den drivkraften i oss, som skal virke frem frukt for han, en Kristi vellukt for han, så vi kan få lov til å leve til hans velbehag. Og så er det et ord som er godt å ta med seg, at han som begynte den gode gjerning i oss, han vil også fullføre den inntil Kristi dag, til han kommer igjen for å hente oss hjem til seg. Kjære Jesus, hjelp oss til dette, til å innvi oss for deg, og at vi kan få kjenne på hvor velsignet det er, Jesus, og kunne få lov til å vandre i dine fotspor, og få lov til å gjøre små ærend for deg i vår hverdag. Hjelp oss til det, Jesus. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: 5. Mosebok, kapittel 8, vers 11-18. Vokt deg så du ikke glemmer Herren din Gud og forsømmer å holde budene, lovene og forskriftene hans som jeg pålegger deg i dag. Når du spiser og blir mett, når du bygger fine hus og bosetter deg i dem, når ditt storfe og småfe øker i tall, når du får mengder av gull og sølv og hele din eiendom vokser, vokt deg da så du ikke blir hovmodig og glemmer Herren din Gud, han som førte deg ut av Egypt, ut av slavehuset. Han ledet deg gjennom den store, uhyggelige ørkenen med giftslanger og skorpioner, et tørstende land uten vann. Han lot vannet strømme for deg fra harde fjellet. Han lot deg spise manna i ørkenen, en mat som dine fedre aldri hadde kjent til. Alt dette gjorde han for å ydmyke deg og prøve deg, og så gjøre vel mot deg til slutt. Du kan si i ditt hjerte, det er min egen kraft og min sterke hånd som har skaffet meg denne rikdommen. Men husk Herren din Gud, for det er han som gir deg kraft til å vinne rikdom. Moses formaner folket til å være lydige mot Gud, og ikke glemme at Gud har ført dem ut av Egypt, ikke av egen kraft. I Romerne, kapittel 1, vers 16-17 står det, «For jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse, for hver den som tror, både for jøde først, og så for greker. For i det åpenbares Guds rettferdighet av tro til tro. Som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve.» Guds kraft til frelse finner vi bare i evangeliet. Ordet kraft er mye brukt i Bibelen. Kraft heter dynamis på gresk, og kan minne oss om ordet dynamitt. Det sprenger grenser. Guds kraft er annerledes enn all annen kraft. Jesus er bærer av en spesiell kraft. Hans undergjerninger kalles for kraftgjerninger i de synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, da de inneholder mye parallelt stoff. De her undergjerningene er bevis på Guds kraft. Jesus gjør mange under som vi kan lese om i Nytestamentet. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2, vers 1-4, så kan vi lese om Den hellige ånds komme. Det var mange gudfryktige jødiske menn som bodde i Jerusalem, og det samlet seg en stor folkemengde. Og de ble forvirret og ute av seg av undring, fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. Alle ble forferdet, mens andre spottet. Peter sto da fram og talte til folket, og han må heve stemmen. Han forklarer at dette er oppfyllelse av skriften. I vers 21, «Og det skal skje, hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.» Peter snakket til folket om Jesu død og oppstandelse, og om at han er både Herre og Messias. Et av de største bevis på Guds kraft, det er da Gud reiste Jesus opp fra de døde, i vers 32. Og i vers 37-38 står det, «Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave.» Og flere tok imot hans ord og ble døpt. Og den dagen ble det lagt til 3000 sjeler, står det i vers 41. Og så står det i Apostlenes gjerninger kapittel 3, vers 1-8, om en lam mann som ble helbredet ved tempelporten den fagre. Han hadde vært lam hele livet, og da Peter og Johannes kom forbi, så ba han om en almisse. Men Peter sier til han, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarerens navn, stå opp og gå.» Og det som skjedde var at han sprang opp og lovpriste Gud. Han visste hvem som skulle ha takken, mens andre reagerte med frykt eller forundring. og det samlet seg en veldig folkemasse i Salomos søylegang. Peter talte til folket. Han måtte nok heve stemmen noen hakk. Israelittiske menn, hvorfor dere forundret over dette, og hvorfor stirrer dere på oss som om vi av vår egen kraft eller gudsfrykt hadde gjort at han kan gå? Og ved troen på Jesu navn har dette navn gitt styrke til denne mannen som dere ser og kjenner. Troen som var virket ved Jesus har gitt ham full følelighet tilbake, slik dere alle kan se. For Lukas finnes det ingen tvil om at dette virkelig skjedde. Han må ha hørt det fortalt av øyenvitna. Det mange detaljer tyder på det. Og at apostlene viste seg å ha fått makt til når Gud ville å helbrede syke, det hevet over all tvil. Lukas forteller om minst to tilfeller der han selv var med. Slavepiken med en spådomsånd i kapittel 16, og far til Publius som var syk av feber og dysenteri i kapittel 28. Og Paulus henviser til de tegn og under og kraftige gjerninger som han har utført blant dem han skriver til. 2. Korinterne 12:12. Og Peter slår fast at det som har hendt, det er 1. Et bevis på at Jesus virkelig var Guds Messias. Ikke fra noe annet kraft som de eide, eller ikke fra noen særskilt fromhet hos dem, for de visste også at de hadde sviktet. 2. Tvers igjennom Guds verk, et verk som garanterte for at også store syndere kan få tilgivelse for alt. Gud hadde ikke tatt sin hånd bort fra dem. Han har latt sin Messias oppstå for å kunne velsigne sitt folk Israel, så fremt det nå omvender seg. 3. Oppfyllelse av skriften. Han peker på skriften. Det er den som har gått i oppfyllelse. At Messias måtte lide var forutsagt der. Disiplene hadde fått øynene åpnet, slik at de skjønte at det var akkurat det som måtte skje. Profeten Jesaja taler om Herrens lidende tjener. De skjønte nå at det var Jesus som var denne tjeneren. Jesaja 53. Og Peter og Johannes blir kastet i fengsel og stilt for det høye råd. Og Peter må ha forsvarstale, og der vitner han om at Jesus er Messias. Og i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 12. Og det ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Og da de så deres frimodighet og skjønte at de var ulærde lekmenn, så undret de seg at de hadde vært sammen med Jesus. Det kunne de ikke si imot. Forbød dem å tale eller lære i Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt.» Vers 20. Og vers 33. «Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle.» Guds kraft til frelse, evangeliet om Jesus. Vi skal få være frimodige. Vi skal få være med i tjenesten som Paulus skriver om i Kolosserne, kapittel 1, vers 29. For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft, den som virker i meg med styrke. Tenk om bare en vil komme til tro gjennom meg. Vi skal få gå i hans kraft. Kan andre se at vi har vært sammen med Jesus? Mitt ønske i mitt liv er at folk skal se at jeg har vært sammen med Jesus, i bønn, bibellesing, lovsang og kristent fellesskap. I Apostlenes gjerninger kapittel 1, vers 8, så står det, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Lykke til i tjenesten.»

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og Silje Bergstrømme, hun var dagens andaktsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon, og alle våre podcast og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Det er tirsdag, og du lytter til Radio Lyngdal. Vi har hatt program allerede denne tirsdag formiddagen, og mer skal det bli nå etter nyhetene klokka 11.

0: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Ja, det var Drangedals store sønn det. Så han, egentlig så hadde han veldig mange fine sanger, og mange diskuterer om han var god til å synge eller ikke, men han fikk i hvert fall solgt mye kassetter og CD-er og plade. Vel, vel, vi skal gå litt videre. Jeg minner bare om telefonnummeret 38 34 31 90. Og når vi er innom Sputnik fra Drangedal i Telemark, så kan vi gå litt vekk ifra der. Det var to stykken, som en heter Svein, og den andre heter Kåre Jonsen som etternavn. Og de kom altså ifra Skien, de sang country gospel, og de var tvillinger. Altså Svein og Kåre Jonsen heter de, kom fra Skien, synger country gospel og er tvillinger. Men, hva ble de kalt? Om de holder på fremdeles, det er jeg ikke helt sikker på, men jeg tror nok mange husker de. Da Lillehammer ble tildelt vinter-OL i 1994, så ble det raskt laget en sang med titlen «Welcome to Lillehammer». Men hvem var det som sang den inn på plada? Er det noen som husker eller vet det? Kanskje det er med noen av dere som har plada. Hva slags instrument spilte Ole Edvard Antonsen på? Hva slags instrument spilte Ole Edvard Antonsen på? Og så skal vi til litt sånn blanding av musikk og idrett, sport. Han vant 15 kilometer, 50 kilometer og stafetten i VM på ski i Oslo i 1966. Etterpå sang han inn en grammofonplate om si hjembygd Engedal, men hva hette han? Altså, han vant 15 kilometer og 50 kilometer og stafetten i VM på ski i Oslo 1966. Etterpå sang han inn i grammofonplate om si hjembygd Engedal. Og hva heter han? Da tror jeg vi har spørsmål ute nok, så noen av de tror jeg dere kan svare på. Jeg kan forresten ta med et sånt ord i midten. Ved og stol. Altså ved, ved er det, og stol. Ord i midten. Da sier vi hallo.
1: Hallo, dette er Toril Bjørkli.
0: Toril Bjørkli.
1: Ja, du hadde spørsmål om Ole Edvard Antonsen, hvilket instrument han spilte, ja. Og det er trompet.
0: Det er trompet, ja.
1: Ja, da må jeg hilse så mye til deg i studio, og Jostein og Øyvind Løvers, Leila Laudal og Grete og René Visser i Mandal, som hadde en kjempefin dag.
0: Ja, tusen takk for det, like måte.
1: Takk for det, ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, kan vi se om ikke det straks kommer inn en ny telefon. Den tenker vi hadde på plass der. Hallo?
2: Hallo, ja.
0: Og det var?
2: Tore Lande.
0: Tore Lande, ja.
2: Ja. Mm. Jeg tenkte ikke jeg skulle svare på noe i dag da, men da måtte jeg gjøre det,
0: ja
2: vel.
0: Ja.
2: Det var de her tvillingene.
0: Ja.
2: De ble kalt kobbertvillingene.
0: Det ble kalt kobbertvillingene, ja.
2: Mm. Ja. Og de er døde begge to.
0: Er de det, ja.
2: Ja, ja.
0: Det var ikke klar over. Det er jo i stund siden at han, så det...
2: Ja, ja, da visste du det.
0: Men de var gode til å synge, da. Mm.
2: Ja, det visste var de gode til å synge, ja da. Mm. Det var det. Ja da. Så nå må jeg sende noen helsinger.
0: Det må du få lov til.
2: Til Marit. Til Ellen i Farsund. Opp til Jorunn Arnold. Til Annemor. Til Gerda. Og så møter dere der på radioen.
0: Det sier vi tusen takk for.
2: Og så tror jeg det kommer deg innom i dag og henter det jeg har vunnet.
0: Ja, da skal jeg se om jeg kan klare å finne det etter hvert når vi er ferdig her.
2: Ja,
0: mm.
2: Ja.
0: Hei, greit du.
2: Ja. Ja. Ha det.
0: Ha det, ja. Kom, se, da var en telefon til som venter. Hallo.
3: Hallo, Birger, det var Judith kvelden.
0: Det var Judith, ja.
3: Ja, jeg tenkte jeg skulle svare på den veien og stolen.
0: Ja.
3: Da tenkte jeg på en V-stubbe og stubbestol.
0: V-stubbe og stubbestol.
3: Ja. Ja, jeg sier det på den.
0: Ja. Ja.
3: Men det ikke rett. Det ikke det du
0: Ja, det var nok så nimme. Men det var nok så nimme. Men jeg hadde jo som et litt annet ord på det. Ja. Men det helt riktig.
3: Du sikkert stabbe.
0: Nei.
3: Vi stabbe. Nei, vel, ok. Men du godtager den?
0: Ja.
3: Ja, men det så greit. Men da hilser jeg bare til alle kjente i dag.
0: Det så fint det. Takk skal du ha, Judith.
3: Ha en fin dag.
0: Ha en fin dag i Flekkfjord. Yes. Hallo.
4: Hallo.
0: Det var?
4: Det er Aslaug Alden.
0: Det var Aslaug, ja.
4: Du, kan du ha vedkrybbe og krybbestol?
0: Ja, det var det jeg kunne ha.
4: Ja, jeg satt Trollsland og to hjul til den, og så gjorde ikke det.
0: Nei, hun sa stubbe i plassen, men det ble...
4: Stubbe, ja.
0: Det er sikkert samme tingen, men hva gjør det med den navn på den?
4: Det er sikkert helt viktig.
0: Ja. Har du så?
4: Ja, men det er så greit.
0: Mm.
4: Da helser jeg bare til dere to der oppe, og så til alle kjente.
0: Ja. Det er
4: kjempefint. Ja, greit det.
0: Ha det godt, ja.
4: Ha det.
0: Ja, slik over her i morgen. Da sier vi hallo igjen.
5: Åja, hallo, det er Gerd Kåfjord, hei.
0: Gerd Kåfjord, ja.
5: Ja, han som sang den der sangen i Engerdal.
0: Ja.
5: Ja, var ikke det Ole Ellefsæter?
0: Nei. Det stender i hvert fall ikke det i boken her.
5: Nei. Nei vel?
0: Her stender... En som begynner på G, og et navn på E.
5: Jermen
0: Eggen. Jermen Eggen stender, ja.
5: Ja.
0: Så, jeg var i gang med tvilegger om, men det er det der stender her i hvert fall.
5: Ja, Jermen Eggen, ja vel. Men da, jeg kom i hvert fall frem til det.
0: Ja.
5: Ja, men det er så greit. Men da ser jeg om jeg prøver igjen senere. Hvis ikke, så får du ha en fin dag videre.
0: Ja, det sier vi tusen takk til deg.
5: Ja,
0: heit, ha det riktig godt, ja. Ja, skal vi prøve å køpe på noe musikk igjen?
5: Ja.

0: Da er vi på plass igjen. Telefonnummeret er fremdeles det samme. 38 34 31 90. Men vi må vel ha noen nye spørsmål, skulle jeg tro. Vi hadde vel ett igjen av de gamle. Da Lillehammer ble tildelt vinter-OL i 1994, ble det raskt laget en sang med titlen «Welcome to Lillehammer». Hvem sang inn den på plade? Og da er det en navn på en dame jeg skal frem til. Yes, jeg kan spørre. Hvem hadde en stor slager med frøken Johansen og jeg? Hvem var det som hadde en stor slager med frøken Johansen og jeg? Og hvis det er veldig mange sånne ungdommer ute her som har lyst til å svare, så er kanskje det litt vanskelig for deg. Men de som har levd i stunden, de husker melodien. Hvem var det som hadde en stor slager med frøken Johansen og jeg? Ja, da hadde jeg det. Så til litt mer geografi kanskje. Hva er navnet på grenseelver mellom USA og Mexico? Hva er navnet på grenseelver mellom USA og Mexico? Og i hvilket land har Rhinen sitt utspring? I hvilket land har Rhinen sitt utspring? Og hva heter elver som renner fra Genesaretsjøen og til Dødehavet? Hva heter elver som renner fra Genesaretsjøen til Dødehavet? Hvem kom til Sydpolen en måned etter Roald Amundsen? Altså, hvem kom til Sydpolen en måned etter Roald Amundsen? Ja, er det noen som har lyst til å svare? Det er det, vi sier hallo.
1: Hallo, dette er Toril Bjørkli igjen. Hei.
0: Toril Bjørkli, ja.
1: Ja, du hadde spørsmål om hvem som sang, ja, for, eller, det er Inger Jakobsen.
0: Frøken Johansen og jeg, ja. Det var Inger Jakobsen.
1: Det, ja, jeg burde ikke google det, jeg visste det.
0: jeg trenger ikke kjøpe på svaret for å vite at det riktig gjelder.
1: Ja, men da må jeg bare hilse til dere i studio og Jostein og så bare hilser jeg til alle kjente, for jeg hilser jo i sted, så.
0: Ja, men det er så fint.
1: Så må du ha en kjempefin dag.
0: Tusen takk igjen for at du ringde, og så må du ha en riktig god dag videre, så. Snakkes
1: ja, det
0: var
1: det også.
0: Vi snakkes vel med til når vi kommer så langsomt til neste tirsdag, tenker jeg.
1: Ja, da, vi er, det gjør vi
0: også. Ja, det er bra.
1: Så det er så greit. Ha det riktig godt.
0: Lige så du. Ja, da hadde jeg hyst noen akkurat nå. Er det noen som har lyst til å svare, så var telefonnummer altså 38 34 31 90. Og da spurte jeg jo, da Lillehammer ble tildelt vinter-OL i 1994, ble det raskt laget en sang med titlen «Welcome to Lillehammer». Hvem sang den inn på plate? Hva er navnet på grenseelver mellom USA og Mexico? I hvilken land har Rhinen sitt utspring? Og hva heter elver som renner fra Genesaretsjøen til Dødehavet? Og hvem kom til Sydpolen en måned etter Roald Amundsen? Det var vel kanskje litt annen type spørsmål, men kanskje det kan passe for noen det jo. I hvilket dyr finner du i Alfa Romeos logo? Hvilket dyr finner du i Alfa Romeos logo? Og hvilken bilfabrikant fører modellen J-I-M-N-Y? Jimny. J-I-M-N-Y. Jimny. Hvilken bilfabrikant fører modellen Jimny? Så, da skal vi se om ikke vi hadde noen som hadde lyst til å være med. Hallo?
2: Hallo, det var Tore Søkland igjen.
0: Tore Søkland, ja.
2: Ja, der. Ja. Den huset sang «Velkommen til
0: Lillehammer». Ja, hvem var det som sang den?
2: Var det Kate Gudbrandsen?
0: Det var det. Du kan jo alle disse her. Jeg blir litt imponert, altså.
2: Jeg er nok så god inne med sanger og sånn.
0: Ja, det forstår jeg. Du må være.
2: Så, jeg er veldig interessant, ja.
0: Ja, mor, det. Er det noe vi lurer på, så ringer vi til deg og spør hvis det er noe vi skal ha svar på.
2: Ja, visst. Greit,
0: det. Det var fint. Tusen takk skal du ha.
2: Greit, ja.
0: Ha det godt. Ha det godt, ja. Det var godt gjort, for den hadde jeg mest ikke trodd jeg hadde fått svar på. Vi sier hallo.
3: Hallo igjen.
0: Hallo igjen.
3: Det var Øyvind Løvås.
0: Øyvind Løvås, du var der.
3: Det var den her elva i Mexico og USA, den selva.
0: Ja. Da må jeg se på svaret, altså. Hva heter den?
3: Jeg tror det er Rio Grande.
0: Det tror du helt rett på.
3: Ja. Det var det jeg trodde, Rio Grande. Ja.
0: Jeg må bare, ja, bare si dere er gode.
3: Ja, men det visste jeg, men jeg stopp å google på den. Ja.
0: Det er bra.
3: Ja vel, men da hilser jeg bare til Alf og Marie og Morti Søgn og Lilian og de på meg og der i radioen og alle kjent og kjent og var.
0: Ja, det er så fint. Så
3: sier jeg.
0: Ja.
3: Takk for i dag på gjensyn neste tirsdag, va?
0: Ja, det sier vi.
3: Ok.
0: Ja, ha det, ja.
3: Ha det. Så
0: skal vi se om ikke vi har en til som venter. Hallo.
4: Hallo, ja. Hans-Sigurd Eglund her.
0: Hans-Sigurd, ja.
4: Du, den der Suzuki Jimmy, er ikke det rett?
0: Det er Suzuki, ja.
4: Ja, jeg tenkte det. Men ok, jeg forsøker meg for å plinge inn i gang for 12. For det koster hele radiofamilien.
0: Det må du ha. Tusen takk for at du ringde i hvert fall. Takk skal du ha.
4: Ja, ha det fint.
0: Ja, da gir vi plass til noe musikk, tror jeg. Gather!

0: i dag. Da minner vi spesielt om Lister til 2030 med Maja klokka 10:05, og hun tar en liten pause for reklame og nyheter og sånt klokka 12, og så blir det da klokka 10:10, så er hun tilbake med fortsettelser av Lister til 2030. Så blir det Nonstop Danseband klokka 13, og Norsk på Norsk klokka 14. Fredagen da er det også kveldssending, og denne gangen er det med Geir Stølen, som er på plass klokka 21. Min musikk med Tori, som vanlig, klokka 20. Ja, det var vel det vi hadde så langt der, og så skal vi ha en trekning. Og den har jeg nå klart å teie mens jeg holdt på her. Det var en CD med Lindesnes Trekspillklubb. De møtes igjen. Og den gikk denne gangen til Solveig Bø Egeland. Så vi bare gratulerer henne med den. Da sier jeg takk for nå og ønsker på gjenhør. Og sier takk til Jostein og til alle dere. Så er det tid for nyheter.
1: Prisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen er tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen er ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen. Han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte i regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen, Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så er det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokka 19. Tirsdag er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus, og da er det musikkkoret som synger. Torsdag er det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag er det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag er det på Betlehem Brekene klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 er det yngres. Og på søndag, da er det på Betlehem Brekene, Reidun og Torri Nørseth synger. Da blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Undland skal det være onsdagstreff nå på onsdag 7. oktober klokka 12. Da blir andakt ved Terje Forsdal, sang ved Norvei Eikeland, da blir kompe og kaffe. Alle varmt velkommen til Undland nå på onsdag klokka 12. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokka 19 der de møter Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd, da blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober, da blir det møte med Vidar Brautaseth. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaseth med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Da blir appell ved Vidar Brautaseth, og da blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeraterne som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her er det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så er det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som er et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå er det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som er en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten er gratis, så vi i Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det er altså Allsangkveld i regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig. Så er det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det er fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har kumper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms. Send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollum og Grendhus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollum og Grendhus finner du i Asjers vei 26 oppe på Tingvann, rett ved Kollum og skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
5: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
6: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.

0: det like før det brenner løs med slagsmål, skjerm og sex.
1: Og så
0: kommer de som alle venter på.
1: Og så
0: hvem de? Prøv å gjett.
1: Og så
0: prøv å gjett en gang til.
1: Fortell, fortell.

0: hoppet med båt.
1: Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
0: Og så
1: kommer en bil og starter opp.
0: Og så
1: kjører bort, alt synes forbi.
0: Og så
1: hvordan vil det gå da?
0: Fortell, fortell.

0: Mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så
0: da ser jeg biter negler.
1: Og så
0: da mamma høres din og stønn.
1: Og så
0: bestemor hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell.

0: med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunn.

0: grundlag og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenbehandling.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Jeg sitter med bordet tung og mett, etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et doven drog, ja nærmest ikke helt riktig klok, hvis ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for, bare stille og slenge seg ned, mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp sammen sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noen må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Møter alle de medisinene som folk de går og eder på, kunne de spare seg hvis bare de forsto at en ettermiddagsstreik, den holder problemene vekk, så hvis alle hver dag la seg ned og to. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen

0: Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos lokførerne.

Rørforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for 2 drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne I sin 18. dag, og I dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned I stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem I tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren I Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet I 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen, han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid I Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober klokka 19 til møte I regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen, Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokka 19. Tirsdag det på Drange Bedehus. Onsdag det på Langeland Bedehus, og da det musikkkoret som synger. Torsdag det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Undland skal det være onsdagstreff nå på onsdag 7. oktober klokka 12. Det blir andakt ved Terje Forsdal, sang ved Norvei Eikeland. Det blir kompe og kaffe. Alle varmt velkommen til Undland nå på onsdag klokka 12. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 der de møter Ketil Salminen tale. Da blir sang og musikk og vitnesbyrd. Da blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer. Og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokken 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi i Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså allsangkveld i regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asgjørs vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Okay.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen I Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. 2 tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det ser ut å bli en ganske så fin tirsdag i Lyngdal i dag. Du kan vente deg temperaturer på rundt 12-14 grader. Sola den tar seg en tur ut av skydekket utover ettermiddagen i dag. Kan vi vente oss sol? Litt svak vind fra vest med vindkast opp i 8-10 sekundmeter. I morgen onsdag ser ut å bli en relativt fin dag. Bortsett fra utover ettermiddagen, da skyer det til om vi kan få regn fra klokka 12 før det. Strålende fint vær. Ben E. King synger Stand By Me.

Haug, Smilei, morgenstund. Håper du har en fin, fin morgenstund, eller du, kanskje du har vært oppe lenge allerede, men uansett, håper din dag fin. Tirsdag, 6. oktober. Vi skal straks få litt mer musikk, og etter det skal vi prate litt mer om dagen i dag.

Oda Rose, evig og alltid. Vi skriver tirsdag 6. oktober, årets 279. dag. Vi nå i uke 41, det 86 dagen av 2026. Målfrid og Møyfrid har navnedag på denne dagen her. En kar som har røtte i Lyngdal, det Peder Omland, og han synger om å ta seg en tur ut til havet.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

Life's a dance. Ja, det er jo alltid en dans, mye, og du både opp- og nedtur. Vi skal få med oss litt mer fra dagen i dag. I 1913 på den dagen her, det norske teatret hadde sin aller første forestilling på denne dagen her. Så hopper vi ett år fram. Thor Heyerdahl ble født på den dagen her i 1914. Han var norsk forsker og oppdager. Han seilte på blant annet Kon-Tiki og Ra-ferderne. Han ble født på den dagen her og gikk bort i 2002. Og i 1927 i USA hadde den første lydfilmen The Jazz Singer med Al Jolson premiere på denne dagen her. Så hopper vi et par år lenger frem, så går vi til året 1943. Trygve Hegnar, en redaktør i Kapital, ble født på denne dagen der. Og vi skal få mer ifra dagens dato etter Brothers Osborne og 21 Summer.

Fra filmen Smokey and the Bandit, der han spilte en rolle selv, Jerry Reed og Eastbound and Down. Vi holder oss litt på dagen I dag, for på denne dagen I 1964, Knut Storberget, en AP-politiker, ble født. Han var justisminister fra 2005 til 2011, og fylkesmann I innlandet fra 2019 og et par år til. Og I 1989... Betty Davis, en amerikansk filmskuespiller, kjent fra All About Eve for eksempel, gikk bort og var født I 1908. Og I 2008, Tromsø OL I 2018, ble skrinlagt da idretten trakk søknaden. Og I 2023, Nobels fredspris, ble tildelt den fengslede iranske kvinna og menneskerettighetsaktivisten Narges Mohammadi. Og vi skal få mer musikk. Ray Charles, Hit the Road, Jack.

0: Det er flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen er avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet er blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene er siktet for to drap og drapsforsøk og er varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Vistnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det er en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet er imot økningen. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge Opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sanger.

0: skatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
1: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Vakkert ifra The Eagles, The Best of My Love. Morgan, ønsker deg velkommen tilbake til kaffekoppen. Du skal nå få The Chicks, There's Your Trouble. Først, Stine Helge Nilsen smeller frem litt kunngjøring ifra lag og foreningen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Tirsdag 6. oktober klokka 19 på Åbedehus, da inviterer sjåfargruppa Lyngdal alle til et Israelsmøte. Og han som kommer, det Roar Sørensen. Han fra den internasjonale kristne ambassaden Jerusalem. Roar nettopp kommet hjem fra Israel og vil formidle ferske inntrykk og annet fra landet. Han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir kollekt til arbeid i Israel, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen på Bedehus tirsdag 6. oktober kl. 19 til møte i regi av sjåfargruppa Lyngdal. Håpet sammen, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 6. oktober klokka 19. Suhas Vakod tale, da blir bønn fra klokka 18. Alle hjertelig velkommen til Håpet sammen, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Fra 6. til 11. oktober så er det møteuke i regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland tale, og alle møtene starter klokka 19. Tirsdag er det på Drange Bedehus. Onsdag er det på Langeland Bedehus, og da er det musikkkoret som synger. Torsdag er det møte på Lindland Bedehus, Norma Bang synger. Og fredag er det på Betlehem Brekne, Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag er det på Betlehem Brekne, klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 er det yngres. Og på søndag, da er det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke i regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På Undland skal det være onsdagstreff nå på onsdag 7. oktober klokka 12. Det blir andakt ved Terje Forsdal, sang ved Norve Eikeland, det blir kompe og kaffe. Alle varmt velkommen til Undland nå på onsdag klokka 12. Betania Lyngdal inviterer nå på onsdag 7. oktober klokka 19 til bibelsamtale og bønn. Og på søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokka 19 der de møter Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd, det blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning i peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeraterne som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til tema. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det er på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det er «Når livet utfordrer», og det er forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her er det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det er pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21.
jenter, Sissy Kydland, 41, 14, 82, 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11. Så er det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Kåre Mi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokken 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Kåre Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Kåre Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld I regi av Kåre Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober, da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Askjørsvei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Så skal det være basar på Frelsesarmeen, fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen, fredag 16. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Dette gode selskap, du den jenta, og du har kanskje ventet den tirsdagen her på Geirs fuglehjørne. Fortvil ikke, nå skal vi få litt musikk, så det Geir som kommer med sine fuglebetraktninger denne tirsdagen. Og den nøtteskriker vi skal bli litt mer kjent med de neste minutterne. Ronnie Millsap, there's no getting over me.

Hejsan! Så der var med jeg, gømmet her på plads. Nye vækker, nye gevinst, som de flager sig. Ha, jeg ved ikke, hvor mye gevinst der bliver nå, for at se det på en grej måde. Jeg har jo som regel skrøt lidt i bitte grann af det her fine vejret. Jeg sidder med på mandagen og lager det her programmet. Men jeg kan ikke just påstå og sige, at det er så knallende fint i dag. Det er grunden skodd og yr og... Ja, det er ikke noget herlig vind, men det er i hvert fald en bitte grann vind nu. Altså, det, jeg kan mærke det, at høsten er kommet sigans. Og ja, det kan jo være for så vidt greit det er jo da, men jeg synes ikke det er noe greit når det blir som blir regn ut av det i tillegg, for det er så bløtt, og så blir det liksom litt kaldt ut av det der, så nei, jeg er ikke noen sånn supertilhenger av det. Men uansett om det både regner og ja, yrer og litt akkurat som om en annen her, for å si det på den måten, så jeg just det var en skjer som har badet og vasket seg. Så så ikke ut som den var bløt nok som hun var. Men, hva har du tenkt å ta om i dag da, herr Støl? Jo da, du kan si det sånn at jeg har jo mange gode lyttere som, ja, som lytter til de her programmene. Og da må jeg jo bare si at det er noen som er såpass spenstige at de gir meg et tilbakemelding opp på liksom hva de kunne tenke seg å ha. Det er ikke alltid de sier det mor, men det er for noe som er for noen en liten sånn smådrupp av det. Og denne gangen her så har jeg tenkt å ta om skogsskjæra. Skogsskjæra, tenker du. Hva er det nå? Er det rabla foran nå igjen? Du vet, det er mange fugler som har mange fine greier navn. Du har skogsskjæra for eksempel, som er opprinnelig er nøtteskrige hvis du skal ta blad i bøgene på hva. Og så har du jo for eksempel lihesten. Du kan blad i fugleboka til du blir grøn, holdt det på å si. Men det er rett og slett grønnspetten. Og så er det jo litt mer sånn kjent at for eksempel kjøttmeisen kan noen kalle for talgoksen og sånne forskjellige ting og tang. Så det er sikkert mange navn rundt forbi, utenom på den kommende generasjonen, for de læres jo mer eller mindre opp til i fuglebok eller et eller annet sånn. Og hvis de da har noen sånn besteforeldre eller noen sånn som har vært litt interessert i fugl og fuglnavn og ditt skrøne rundt det, ja, så kan det være det at du kjenner til forskjellige navn på de forskjellige fuglene som er ferdes rundt i den her store verden. Og jeg føler jo rett som det er et spørsmål om hvordan det gjenger med fuglene. Blir det flere, eller blir det mindre, eller hvordan er det det ligger an med dem? Ja, jeg kan jo ikke svare på alt som er det, men jeg for min del synes jo at det blir færre fugler som er rundt i skauen. Jeg liksom den er med kreditjørende med en sommer, og jeg synes det at han er... Ja, det er jo ikke denne der sommeren som jeg vil liksom si at det koger fugleliv. Nesten tenker tilbake igjen når han var yngre, men da hadde han jo nå en annen måte å se tingene på, tenke og fundere, så... Ja, det er ikke sikkert tingene er så hoppende galt i dag som de noen tid var, men... Men når jeg går inn og leser dataen, så skjønner han jo fort at det er jo ikke fullt så greit. Men, nå skal ikke vi ta det i dag, for... Jeg har jo tenkt å bable om denne her skogsskjæra sånn etter hvert. Kan jeg jo si det sånn at noen spør meg jo om å gi fuglene mat, når jeg først er inne på sånt noen ting og da. Så svarte jeg sist at du kan i grunn begynne når du har lyst, men du bør gi dem mat til du starter blindklubb på. Og nå er det jo sånn sett den andre veien. Vi har vel ikke helt lagt ifra åke blindklubb på den heller, er vi det? Jeg ser jo det at der gjenger en del sånne robotklipperen rundt denne og sånt noe. Så, ja, har du begynt å gi fugler mat eller ikke? Har du tatt inn plenklipperen? Ja, så kan du gjøre det. Slår du en av plenen? Nei, så trenger du kanskje ikke gjøre det. Så vi ser det på den måten. Uansett, du har hatt masse å tenke på og fundere på før jeg begynner på denne her skogsskjæra. Men... Skal vi ta noe musikk? Det er alltid greit, altså, for å vride gjennom noe musikk og liksom roe topplåget før vi begynner å liksom skal samle tankene på hvordan denne skogsskjæra vår ser ut.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han fremfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Why Not Me, The Judds. Morgan, takk for velg I dag. Ønsker deg en fantastisk tirsdag. Videre, Vaselina ligger klar. Surf brett på gjennom, og takk for I dag.

0: skifter navn på betalingsappen MobilePay i Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps i en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under ett felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Timen, her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Goesen, vi kommer frem til uke 41 i 2026. Vi skal høre på artister som Roy Willemsen, Sveinung Hølmeberg, Merle Haggard, Tor Rødseth, Elisabeth Valderhaug, gruppa The Magruders, gruppa The Oak Ridge Band, Christine Christian Brothers Quartet blir med, Veronica Havnerås, Christina Imsen, Chuck Wagon Gang, Vince Gill og Dolly Parton. Vi starter med Roy Willemsen. En gledens dag er fri. Vær så god, Roy.

0: Ja, det var rhythmgitar möter här, The Oak Ridge Boys var det. Sveinung Hølmebakk kommer nå med CD-en som heter Live fra Åkra Kirke 2. Sveinung Hølmebakk med sangen, eller faktisk flere sanger, I Believe, Bridge Over Troubled Water og Hallelujah. Vær så god, Sveinung.
1: I believe every drop.

Ja, det var Sveinung Hølmebæk vi hørte her fra CD-en live fra Åkra Kirke 2. Sveinung Hølmebæk med I Believe, Bridge Over Troubled Water og Hallelujah. Neste artist ut Merle Haggard, Amazing Grace.

Ja, det var Amazing Grace med artisten Merle Haggard. Nå kommer Thor Rødseth sin CD som de klarer Veien videre heter den CD-en. Her kommer Thor Rødseth sammen med Elisabeth Valderhaug, og sangen heter A New Song.

Ja, det var sangen A New Song, fremført av Tor Rødseth og Elisabeth Valderhaug. Og det var hentet fra Tor Rødseth sin CD Veien videre. MacRuders. The MacRuders kommer med A Part of the Kingdom of God.

Ja, det var The MacGruders som jeg hørte her med A Part of the Kingdom of God. MacGruders. Veronica Havnerås, neste artist på spillista I dag. Og CD'en heter Crossing That Bridge. Veronica Havnerås, og den gitt ut på Studio Ranch Records plattselskap. Her kommer Veronica med sangen Paint His Glory.

Ja, her hørte vi Veronica Havnerås fra CD-en Crossing That Bridge, gitt ut på Studio Ranch Records. Og her hørte vi Wish You Could See My Jesus, og vi hørte Paint His Glory. Veronica Havnerås var det. Christian Brothers Quartet kommer med sangen The Greatest Thing.

se det velle fram en flod, sang Kristina Imsen. Nå kommer Sveinung Hølmebakk med diverse sanger, der han kalte Bedehusminner, faktisk en medley. En potpourri av sanger som Gyllene morgon, Løftene kan ikke svikte, Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, O store Gud, og ved Jesu føtter en stille stund. Vær så god, Sveinung Hølmebakk.

Ja, stormende jubelapplaus for den innspillingen der, live fra Åkra kirke 2 heter CD-en. Det var artisten Sveinung Hølmebakk med diverse Bedusland minne sanger. Vi skal nå høre på Chuck Wagon Gang. My Dream Home in Glory. Chuck Wagon Gang, vær så god.

Chuck Wagon Gang hørte vi her, My Dream Home in Glory. Nå kommer det en duett dere, kjære lyttere, Vince Gill sammen med Dolly Parton. Og det er en sang skrevet av Dolly Parton, I Will Always Love You. Vince Gill og Dolly Parton, den gitt ut den sangen her på Vince Gill sin CD Souvenirs.

Ja, det var Vince Gill og Dolly Parton vi hørte her. I Will Always Love You. Nå ser jeg at det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og hvis det har vært reklame og nyheter, en cirka 5-6 minutter igjen. Da gjenstår det bare å si takk for følge, og vi tilbake om en uke her på denne radiostasjonen. Din favorittstasjon om en uke, som sagt. Helt på tampen får vi plass til Claude Gray med Soft Warm Wind. Vær så god, Claude.

0: skifte navn på betalingsappen MobilePay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vipps I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under et felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vipps-ikon blant annet. Vipps-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke I fjor. Kinesiske biler selger mest I Telemark og Vestfold og minst I Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
5: Da kan vi ønske velkommen til denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Og fra arkivet, da har vi finn et eller annet som gått en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Og denne gangen så skal vi var der for en stund siden, da var det et annet opptak med museumsbestyrer I Farsund, Samuel Vatne. Denne gangen så blir det I samme året, 1998, og det Anna Itze og Eivind Moen som på besøk hos museumsbestyrer Samuel Vatne, og det skal handle om kaperhistorie I Farsund. Og vi oppmerksom på at museumsbestyrer Samuel Vatne gikk bort I 1999.
6: Ja, noen av disse kaperdagene holder på. Hvor kommer denne navnet kaper ifra?
7: Det egentlig et hollandsk ord som

0: mellom skandebrukene, det uoversettelig. Men vi har jo et ord i, eller uttrykk i vår dialekt, for så vidt norske språk, kope. Altså du stender, i vår dag så forbinder gjerne med at du ser litt dum ut, og du stender helt sånn og glo på et menneske eller en gjenstand. Men det er, altså du stender og stirrer, lurer på en ting, altså, og det er jo det kommer, dette her, disse her kaprene her, de lå jo på lur et fintlige fartøy som da skulle bringes inn. Dette begrepet, eller dette ordet kapra, det er jo gjengen igjen nå i moderne språkbruk. Vi hører om dette med flykapring, som er jo aktuelt i vår dag. Så det lever den dag i dag, uden at vi tenker så veldig mye på det her.
1: Hva er forskjellen fra kaper og sjørøveri, for eksempel?
0: Den, det er jo fristende å si at den er hårfin, men i realiteten så er det en lang distanse mellom disse to begrepene. I våre dager så blir det gjerne sånn forbundet med en form for sjørøveri, men realiteten er noe ganske annet. For dette kapersystemet, det gjenger fryktelig langt tilbake i tid. En historie er som regel alltid en begynnelse, og første gang vi hører om dette med kapring, det er allerede så tidlig som i 1280, da hadde vi da i Europa, så hadde vi jo en masse små stater, når man skal komme inn på alt det der her. Men da var det en av disse herne fyrstene, kongen, nede i det som i dag heter Spania, nærmere bestemt i Aragon, som er den vi først kjenner som utstedte et såkalt kaperbrev, eller en tillatelse til, og at vanlige borgere, der som de hadde skip, mannskap og sånn, at de kunne da gå ut og ta fiendens skip. Og dette ble brukt av den gode grunn at når et land ikke hadde sin egen marine, og var da utsatt for et angrep. Anten denne marinen var blitt brent, eller den var blitt tatt, det var jo helt uinteressant, men poenget var at det ble brukt i stedet for en vanlig ordinær marine. Og det var jo nettopp det systemet som gjorde dette om vi ikke hadde noen marine, da det dette her kapervirksomheten startet her i Norge, da i 1807, for da hadde vi jo hatt dette slaget på Københavns red, eller bare rett og slett et overfall av den engelske flåde, der de tok hele den norsk-danske marine, altså for de anså den marinen som en skikkelig trussel mot verdens største sjømakt. I de dager så hadde vel vi, altså Kongeriget Norge og Danmark, så hadde vi vel den tredje største marine i Europa. Og vi var jo da, uten at vi skal gå det i detalje med alt dette med utenrikspolitikk, så var jo vi på parti da med Napoleon. Og det var det som var årsaken til at engelskmennene, de rett og slett tok dette overfallet, skjøt København i brand, og stakk av gårde med hele den norsk-danske marine. Vi hadde bare noen få skip igjen, som tilfeldigvis lå her i Norge. Og da tok den daværende konge, så tok han i bruk dette her gamle kapersystemet. Da kom da et helt nytt kaperreglement. Det måtte fornye siste gang vi hadde hatt dette i bruk, det var da den store nordiske krig, altså begynnelsen av 1700-tallet. Og da gikk det ut på nettopp dette jeg nevnte med at landets borgere som hadde skip og kunne utrusse dette, de fikk da tilladelse, en lovlig tilladelse av kongen til å fungere som, skal vi kalle det, en guerillastyrke, havets guerillastyrke, for å ta skip av fienden, altså skip som førte fødevare, ammunition, hva som helst slags forsyning til de fientlige makter, for dermed altså svekke fiendens krigsmakt. Og dette systemet ble jo da med flid tatt i bruk her i Norge, for her var jo penger tjene i aller høyeste grad. Det pussige er jo, når man ser det liksom med dagens øyne, det at de daværende regjeringsoverhovedet, de var ikke så veldig interessert, eller i hvert fall de gjorde ikke krav på det hele totale utbyttet. Altså kongen, staten, skulle jo selvfølgelig ha sin del av kaga, men det allermeste av det økonomiske utbyttet, det tilfalt kapteinen, skibets mannskap, og selvfølgelig også rederen. Og det gjorde jo at dette ble veldig attraktivt i de områder som var aktuelle når det gjaldt dette med kapring. Altså her nede i Sør-Norge så lå jo vi midt i Smørøyet, ikke sant? Nærme Nordsjøen, det var kvikt å stikke ut og kort vei ut til England. Så derfor ble Listerhalvøya det blev ju närmast ett batteri av sådana kaperfartyg. Vi hade ju totalt sett en cirka 10% av den norska kaperflåten. Vi hade totalt 34 kaperfartyg här i vårt distrikt. Men alltså hela Sør-Norge, helt upp till Trondheim, så var det registrerat kaperfartyg, självfølgelig. Alltså då en närmare 350 totalt. Men här nere som sagt mest, och vi hade ju en kaperfartyg ifrån Loshavn, Veivison, den tog ju där 10% av det totala tatt fintliga fartyg, alltså 23 skip bara den alena. Och ekonomiskt gjorde ju det väldigt bra. De hade där ett totalutbyte på gott och väl en halv miljon riksbankdaler. Alltså ett belopp som i vår dag, det är omöjligt att översätta detta till moderna köpkraft. Alltså, men du kommer upp till x antal miljoner.
1: Mycket pengar.
0: Alltså, ja, du närmar dig väl kanske miljarden i dagens köpkraft, vill jag anta. Denne rikdomen her, den gjorde jo både positive og negative utslag, fordi at disse skiberne som ble tatt, de førte jo alle former for vare. Det kunne være fra fine silketøy til kornlast, til brennevinslast, steinkål og så videre og så videre. Og skibets last ble jo alltid solgt på auksjonen. I den første perioden så ble den såkalte priseretten. Altså priseretten, det er den retten, den juridiske instans, som avgjør om det fintlige skip er en god prise. Altså er det en lovlig prise. Det hendte jo at skip de kjørte med to sett papir, et falske som kunne lett finnes, og så hadde de reelle skjult. Var det en god prise, så ble da dette fartøyet tillatt solgt. Og det gjorde igjen da at folk i distriktet her, de kjøpte jo selvfølgelig silketøy, kornvare, hva det nå enn måtte være. Og det ga igjen utslag at vanlige fruen Timmer og mannfolk og så videre, de gikk jo kledd til de grader i, skal vi si, fint, mildt sagt. Et overklassesamfunn som vi nesten i dag ikke kan riktig forestille seg. Det var faktisk ifra den fattigste husmannsgutte, altså til den vanlige borger, som skulle seg opp på dette. Selvfølgelig var det jo unntak at noen av disse kaperbådene ikke fikk pris i det hele tatt, bevares vel. Men samfunnet som helhet her, jo det, de hadde en blomstringsperiode som vi nesten i vår dag ikke kan forestille seg. Altså når vi er på skolen, så lærte vi jo at denne krigen var liksom nødsåren her i Norge. Vi har jo alle hørt om Terje Vigen og nødsår 1812, og man råd bakkebrød og så videre. Men her også, i vår del her, og for så vidt nabokommunene også, Lyngdal og så videre, så hadde vi ikke den problematikken der med nødsår i den forstand. På grunn av nettopp at vi fikk så rigelig tilgang på kornlastet, som da selvfølgelig ble solgt her lokalt, for her var behov. Alle, skal vi si, havets vei var jo stengt, kornimporten fra Danmark, den var nesten umuliggjort. Derfor sånne episoder med, som for eksempel Terje Vigen og andre, på andre steder i Norge, der du ikke hadde akkurat så mange kaprer som kunne forsyne distriktet med de forskjellige nødvendige varer. Så det gjorde at denne perioden her for oss var jo den store, skal vi si, blomstringsperioden i første del på 1800-tallet. Men snakker du med folk fra Østlandet, så er det jo rene elendigheter. Da er det jo krigen med Sverige som gjør det, og det er kalde vinter, det er nødsår og elendighet. Så det er to fullstendige kontraster bare i dette her lille distriktet her sør i Norge. Kjenner vi nord i Norge, så var situasjonen helt annen, for der hadde de ikke mulighet for dette.
1: Nei. Hvor lenge var det denne perioden?
0: Nei, det var jo... Det var jo da i disse 7 årene. Nå skal jeg jo tilføye det at dette kaperiet, det uttalte seg nok så naturlig. For mennesket er jo tross alt menneske med sin, skal vi si, medfødte onde natur. Og kaperiet indeles i 3 perioder. Og grunden til at det indeles i 3 perioder, det er at man fikk sånn... fikk rett og slett, skal vi si, sjørøvervirksomhet av enkelte. det gjorde igjen da at etter denne krigen her, så måtte den unge stat Norge ut med svære skadeserstatninger, blant annet til USA, som under denne krigen her var neutral. Men der ble tatt mange amerikanske skip, og det gjorde at vi måtte betale en god del erstatning for disse herne fadesene, slik at kaperiet ble stoppet i visse perioder for å ordne opp i disse herne forholdene her. Straffereaksjonene var ikke så veldig overhengende, men de stoppet opp dette herne her for å få en skikk på dette, slik at det foregikk i lovlige, skal vi kalle det, militære former.
1: Akkurat.
0: Dette kaperiet her, altså som kaperi betrakter over Europa, det eksisterte faktisk frem til 1854, da en konvensjon, en konvensjon som bestod av stater fra hele Europa og for så vidt en del fra kontinentet Amerika, forsøkte å bli enige om å oppheve dette. Og de alle europeiske stater var enige, men USA nektet å underskrive dette her, og det skjedde så sent som da i 1854. Men senere hen, så har jo dette systemet vært brukt, eller i hvert fall betegnelsen kaper, har jo vært brukt både under første og annen verdenskrig.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. 9 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i september, det viser nye tall fra Redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet i Norge så langt i år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil i år har valgt et kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbrudd og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.
5: Ja, da ønsker jeg velkommen til den fjerde episoden i denne serien om gull og grønne skoger. En selvbiografi, en sann historie fra mellom 1920- og 1930-årene. I forrige episode så hørte vi om at pumaene tok mange sauer. Han gjette altså sauer, denne Kåre, i Argentina. Og det var en plage, disse pumaene. De var stadig frem på 2 sauer. Og vi hørte om jakt på disse dyrene. Og så avslutta vi med Kåre og hans medhjelper og jakta på elggris. Og jeg gjentar at de ikke jakta på en gris, men en gammel slu puma som hadde gjort mye skade på buskapen. Og elggris betyr altså den grå, fordi pumaen var så gammel at han hadde fått grå pels. Dessuten var han tannløs, men kløene og styrken og hjernen og utholdenheten var absolutt intakt. Så det var en riktig luring, denne gamle pumaen. Han lot seg ikke uten videre ta av dette jaktkoblet av bikkjer og folk. Da går jeg videre med dette. Jaktlaget var nå på vei gjennom en fjelldal som skråna opp mot Andesfjellene i Argentina. Og koblet med bikkjer, de halsa av gårde oppover dalen. Og det er alt å finne spor etter pumaen. To indianer var

og tog på post der pumaen sitt forsvant. Og etter noen timer så var det som om bikkja fikk ferten av noe. De stansa og så snuste de ut i lufta. Altså disse bikkjene her, det var egentlig noen engelske jakthunder, og de var mest vant til rever, men nå hadde de etter hvert lært de opp såpass at de kunne gå også etter pumaer. Ja, de stansa altså disse hundene, og så snuste de i lufta. Og etter en stund så ble de sluppet løs, og da for de i god fart innover et dalsøkk som førte opp rett oppover mot kjellene. Og dalføret smalene etter hvert av, og fjellsiden ble steile og mer ufremkommelige. Og alt tyder på at pumaen har tatt veien oppover, rett oppover dalen. Men var det en elggris, eller var det en annen puma? Ja, det visste de ikke enda. Men de håpte jo at det skulle være elggris. Nedover dalen jagde en sur kald vind. Og det drev iskalde tåkedotter nedover fjellet. Det var riktig ufyselig. Ut på ettermiddagen så var de inne i selve dalen, og så fortsatte de en drøy stigning opp forover, og jakthunden halsa av gårde et stykke foran. Og denne pumaen her, han var faktisk, selv om han var gammel og grå, så var han faktisk ganske utholdende. Han var i god kondisjon, så det var ikke så lett å ta igjen. Og det tog flere timer å komme opp på fjellet. Men der var det mer flatt, og da kunne de ri på hestene. For de hadde med seg hester. Plutselig så stoppet Juan hoppet av hestene, og så stakk han hestene i bakken, og så spratt han opp igjen. Elgris, ropte han. På bakken kunne de se potavtrykk, som manglet ei tå. Og ingen tvil, det var elgris. Selvfølgelig kunne det vært flere pumer som manglet i tå, men det var ikke så vanlig da, så de var temmelig sikre på at det var elgris. Og nå ble det fart i jakta. Pumaen var nok i god form, men nå begynte han å bli sliten, og det var tydelig at hundene tok inn på. Pumaen elgris var nå hardt presset. Den slu gamlingen prøvde de vanlige trikkene med å hoppe over den giftige steinmosa med pigger. Hunden stoppet opp, men mennene fikk lost igjennom eller utenom. Det var jo sånn at tidligere på jakten, så etter de andre pumaen, så hadde bikkjen kommet rett opp i den giftige steinmosa med piggene, og da måtte de plukke ut piggene og bikkjen og ro inn der. Men nå hadde etter hvert bikkjen blitt mer vant til dette her, så nå lærte de at de kan ikke brase igjennom den giftige mosa. Hunden stoppet opp, men mennene fikk lost igjennom oss, ut og utenom denne giftige mosa. Og bikkjene de ålte seg gjennom sprekker i fjell og steiner, og gjennom trange åpninger i steinurer, langt der fremme. Pumaen satte nå kursen mot et enda mer oppstøtt og ulent terreng. Nå måtte karene sette hestene fra seg, og så måtte de fortsette fots. Det var såpass ufremkommelig, de kunne ikke ri lenger, altså. Omsider så var de kommet helt opp, og da fikk de plutselig øye på noe grått som rørte seg på den andre siden av dalen deres, i søkk langt borte. Og det lignet mest på en grå stein, der den satt. De var ikke i tvil lenger, det var elgris. Så fort de kunne, så tog de seg av gårde mot målet. Plutselig stoppet kobbelet med hunden opp. Dalbonden rett foran dem var dekket med kratt. Elgris, gå inn i krattet, ropte Juan. Og krattet var en mannshøyt og stritt og veldig tett. Ikke lett å se noe der inne, altså. Og dessuten var det så hardt at en kunne krabbe opp på det. Puma pleide å lage sikksakkganger gjennom sånt grass, og ingen hund var i stand til å følge kattedyr inn. Ja, altså inn i krattet der. Og skulle han likevel være så dum og gjøre det, så ville pumaen ganske sikkert klore ut øynene på hunden når den kom der. Det var mørkt og tett inn i krattet, og pumaen kjente dette krattet som sin egen bukselomme, hadde han der sagt. Det var derfor små sjanser for at jegeren kunne skyte bytte
hadde forlot hjemmestedet. For dette kunne jo skje på, midt på natta. Og det, nei, dette så ikke så bra ut. Jegeren spredde seg nå rundt kattet, mens hundene sto og halsa der pumaen hadde gått inn. Men natta ble kald, veldig kald, for det var høyt oppe. Og morgenen gråna, ingen hadde sett eller hørt noe. Da kan, det kan jo være at pumaen er over alle haugene, tenkte Kåre. Pumaen er det enda, sa Juan. Puma går aldri ut av katt om natta. Men nå gikk hunden til Kåre, Nigger, til aksjon. Synes kanskje noen at Nigger var et upassende navn på en hund, men han hette bare det, og da må han bare si det. Etter en del snusing, så smatt hunden da inn i krattet der pumaen hadde gått. Og den andre hunden, Darky, fulgte etter. Det rasslet og tasslet inn i buskene, da de to hundene presset seg innover i pumaens gang. Og det ble stille i flere minutter. Dette var meget risikabelt for hundene. De andre lyttet spent, men det var fortsatt stille. Da skjedde liksom en eksplosjon der inne. Først en ilter og arg fresing, og så en vild snæring. Elgris, pumaen, hadde angrepet bikkjene inne i krattet. Så hørte de hundene. De pistret og skrek, fulgte halvkvalt ynk. Med ett kom baken til Daki til syne, og like etter kom Nigger ryggens ut. Og hodet var revet opp av pumakløen. Men øynene var til synlaten like hele, så der var de heldige. Nå var Kåre sint. Først hadde pumaen tatt hundrevis av sauer, og så gjemte han seg bort. For så ødelegge bikkjene hans. Hva skulle han gjøre? Røyke de kunne de ikke, og sette fyr på kratte kunne de heller ikke, for alt var vått. Kåre var bortimot desperat. Gå tilbake uten å ha gjort det av med sauedreperen. Det kom ikke på tale. Han ville ikke gi seg. Bare en mulighet gjenstår, tenkte Kåre. Han begynte å krype inn i krattet der hundene kom ut. De andre protesterte, men Kåre holdt på sitt. Han hadde på seg en skinnjakke og noe tøy til å beskytte øynene. Ja, og så det viktigste av alt, en skarpladd kolt. Med revolveren i hånd begynte han å presse seg innover. Han beskyttet seg så godt han kunne mot risp fra torner og greiner. Og det gikk langsomt, men tomme for tomme så presset han seg inn. Og det var beg mørkt der inne. Han kunne bare skimte små lysbrikker over hodet. Lysbrikker over hodet, ja. Altså der som dagslys trengte så vidt ned inn og sprekker. Så tett var kattet. Selvsagt så ventet Elgris på han der inne. Kunne Puman ikke komme, for der lå de andre på lur. Da ble han skutt. Forsiktig så krøp Kåre videre, men vet så kvakk han til. Han hadde hørt noe, men han visste bare at Puman lå like foran han og ventet. Og plutselig så kjente han en stram dyrlukt, og så hørte han en svak knurring, og nå visste han det var like før. Kåre trakk av i desperasjonen i retning der lyden kom fra. I det han skjøyd, så fikk han et slag over armen, og revolveren falt ut av hånda hans. Instinktivt så trakk han hånda til seg, og så lå han med ansiktet ned. Og han lå lenge stille og kjente blodet renne fra risp i armen. Han ventet på et nytt angrep fra pumaen. Men ingenting skjedde. Så begynte han å åle seg langsomt bakover ut. Da han nådde utgangen med beina, så ble han halt ut. Og over han sto Juan og Polly, den tredje indianeren. Kåre så fæl ut. Svart og oppflenget og tilstøt med blod. «Nok hadde hent ut Elgris», sa Kåre, og prøvde å være kar. De hjalp han til en bekk, og så fikk de vaske av han det verste skitten og blodsølet. Og en av indianene, han krøp inn med et tau, og festet det i pumaens labb. Det var ikke lenger liv i dyret. Men nå kunne de dra kattedyret ut av krattet.
Og det gjorde de. Og det viste seg at Kåre hadde hatt ufattelig flaks. Skuddet hadde truffet El Gris mellom øyene, og det hadde reddet han for å bli revet ihjel av pumaen. For pumaklør, det er skumle greier. Den grå pumaen lå nå foran dem på bakken, og ingen hadde sett en så stor puma før. Det var en kjempe av en puma, og han målte 11 fot fra snute til halespiss. Jeg er ikke helt sikker på en fot, jeg lurer på nesten ca. 2-33 centimeter, altså. Og da må de gange det med 11, og det blir noen meter det, ja. Pumaen var tannløs, bortsett fra noen restestubber av hjørnetennene. Men kløen, den var som en ung puma. For det er vel sånn på katterne at etter hvert som de bruker kløen, så vokser de ut igjen. Og syltfaste var de også. Indianer danset rundt dyret. Dette var stas. Til slutt så ble pumaen flådd, og så kunne de ta fatt på hjemveien.

Altså, nå ble dyret flådd, som jeg nevnte, og de kunne ta fatt på hjemveien. Kåre fortsatte med arbeidet på ransjen. For nå var de jo kvitt, i hvert fall de mest plagsomme pumene. De hadde ikke utryddet det, men de var kvitt en del, og det ble bedre, altså. Absolutt bedre. Han trives ganske godt på ransjen der, men en dag fikk han greie på at det skulle komme en ny regnskapssjef. Det var, og muligens fremdeles er, en tradisjon i Argentina, og en del tilsvarende land, at når folk skal ansettes i høyere og lavere stillinger, så går det ikke nødvendigvis på kunnskap og erfaring, men det går mer på at eieren av fabrikker og ransjer og andre foretakene sørger for å ansette slekt og venner. Altså det som et fremmedord kalles for nepotisme. Og da skal liksom sørge for å få... Altså slektingen forventer det at du skal liksom sette inn den og den og den slektingen. Ja, så blir det sure, så blir det gjerne våket. Men dette har jo sin minus i det selvfølgelig. Og sånn var det også med denne nye regnskapssjefen. Det viste seg etter hvert at fyren ikke ante hverken hvordan ransjen skulle drives, eller hvordan regnskap skulle føres. Det ble en masse rot og tull, og i tillegg var tyver på ferde og stjal sauer i hundretall. Kåre prøvde å hjelpe, men det ble alt for mye for han, og så bestemte han seg like godt for å si opp jobben og forsvinne. Det ble nå til at Kåre reiste langt av gårde for å gjenskaffe seg en god jobb. Etter en lang reise med de verste humpetog, kom han til et øde sted på grensa til Bolivia. Altså han var i Argentina på grensa mot Bolivia. Der hadde han hørt at de drev med kullbrenning. Han hadde gjennom noen bekjentskaper på forhånd sikret seg en jobb der oppe. Og i motsetning til tidligere flade landskaper med pampas, var her store skoger med kjempestore trær. Og mange folk var i arbeid. Da Kåre kom fram, så samlet det seg etter hvert mange nysgjerrige folk rundt han, der han steg av toget med vadmelsekken sin. De glante fælt, og så snakket de seg imellom, og han nødt med en gang stor respekt på grunn av størrelsen. Med sine 1,96 så raget han høyt over folk flest. Og det at han... Og det gjorde at han ble sett på med respekt, og det skulle bli ganske nyttig her. For det skulle lide til før folk trakk kniven eller skyderen. Det foregikk en betydelig hogst i området, og treene var kjempestore. Og det var en tresort som kaltes for en quebraco. Ja, han har aldri hørt det før, men han hadde den hette i hvert fall på spansk, som de brukte da i det landet. Ja, det var i hvert fall en knallhard tresort, og enda hardere en eik. Og så ble denne partert og brukt til jernbanesviller. Det ble også brent en del kull, og garve, ekstrakt, var et biprodukt av dette. Og denne tresorten her, den angreves ikke av mark eller insekter, og så var han det nær sagt i det uendelige, fordi at han er så knallhard. I hvert fall er det en av grunnene. Mange folk var i arbeid med dette. Det var et selskap som eide hele dette foretaket, og det ble jobbet på akkord, og fortjenesten var slett ikke verst. Ellers var jo betalinger i Argentina sånn, generelt var jo veldig lav da. Det var jo ikke den levestandarden som mange andre plasser. Heller ikke i den tiden. Og ikke minst i den tiden. Sjefen for hele anlegget var en finne med svensk klingende navn. Carl Svensson, alias Don Carlos. Han hadde tatt altså det spanske navnet Don Carlos. Som var det navnet han gikk med
gikk under på stedet der. Denne fyren, Don Carlos, hadde store forutsetninger for å bli en, for å få en stor formue til å bli enda større. Han var rett og slett pengegrisk, denne fyren. En liten tapp var han, men kald og hensynsløst og kynisk fyr. Han hadde embedsmenn og politikerne i sin hule hånd. Og han var søkkrik og visste akkurat hvordan politikerne og høyrestående menn skulle bestikkes. Og han fikk konsesjoner der andre ikke fikk. Og den glupske finnen juksa og bedro hvor han kom til. Til og med vanlige arbeidere bedro han. Kunne sikre seg bare litt gang etter penger, så grabba han det til seg. Riktig sånn grisking. Kåre fikk nå jobb med å veie opp alle kullene som ble levert. Og den stående ordenen fra Don Carlos var at Kåre skulle snyte på vekta. Så kom brenneren, og de ville også ha at han skulle fikse og trikse litt til deres fordel. Og kjøreren var om det samme. At hele systemet her var korrupt, altså. Kåre løste opp i det innfløkte systemet ved ganske enkelt å notere den opprinnelige vekta, og lot alle parter innbille seg at han arbeider og trikser for hver enkelt. Men det gjorde han ikke. Han holdt førte nesten nøye regnskap overalt. Men etter hvert ble denne svindelen i gåsøyne, eller mangel på svindel, som det egentlig var. Altså, dette bestod egentlig av å ikke svindle eller bestikke noen. Og dette ble oppdaget av Don Carlos. Altså, Don Carlos fikk ikke det ekstra jukset som han var vant til, og det likte han jo ikke da. Og så ble Kåre utsatt for mange stygge ord, samt degradert fra kullvekta til et sted hvor han kunne gjøre mindre skade, som det heter. Altså mindre skade i gåsøyne. Ja. Senere så fikk han høre at han på en måte hadde dumpet til eksamen. For Don Carlos hadde nemlig tiltekt nordmannen en stor jobb i firmaet. Men en som var så totalt blottet for forretningssans, underforstått, at han ikke ville snyte noen, var selvsagt helt ubrukelig, mente Don Carlos. Det var ikke noe, tjente ikke nok på sånn en fyr. Få mennesker har vært så hatet og upopulært som Don Carlos. Han var hatet hver eneste av de 100 som arbeidet på stedet, og som sleit inn i skogene. Snyderiet til Don Carlos kjente ingen grenser. Folk var rasende. Kanskje spilte de også misunnelse inn her. For moralen var langt fra den beste der på stedet. Også blant de vanlige arbeiderne. Don Carlos var langt fra trygg, og han visste at mange sto han etter livet, og frykten for å bli snikmyrda, det plaget han. Han hadde ikke sjelden mareritt om nettene, og de to revolverne hadde han alltid klare. Don Carlos var ofte bortreist, og når han kom hjem, hadde han alltid folk til å hente seg, for han frykta stadig for sitt liv, og selvfølgelig ikke uten grunn. Når han oppfører seg på den måten, så må han regne med litt av hvert. En dag hentet det noe. Kåre fikk beskjed om at finnen skulle hentes ved et bestemt tidspunkt ved jernbanen. På et bestemt tidspunkt ved jernbanen. Men så dukket han ikke opp. Og Kåre da, han ante uråd, og så fikk lokomotivføreren til å ta seg ned over jernbanelinja. Det er et tettsted lenger nede, dit Don Carlos alltid pleide å ta skyss opp fra stasjonen. En halv mils vei fra leiren fant de han. Han hadde greid å kravle seg opp på jernbanelinja fra et søkk lenger nede. Don Carlos var ille tilberedt. Han så fæl ut. Den ene armen og begge beina var knekt på flere steder, og blodet rant fra hodet. At han i det hele tatt hadde greid å ta seg opp på jernbanelinja etterpå, var jo nesten utrolig. Men Don Carlos, han var sint. Han raste og brukte mange stygge ord til den ene og til den andre som hadde gjort dette. Men han visste jo ikke hvem det som hadde gjort det. De hadde rett og slett fjernet pluggen som hadde vippet dresinen, altså den jernbanevogna han kjørte med. Altså en slags kjørevogn som går ut på skinner.
Så den hadde, hadde løsnet og gått av sporet, og så hadde han deist seg ned i skråning. Og det som hadde skjedd. Attentatmennen, ja, de fikk de aldri tag i. Det var den samme gamle leksa. Ingen visste noe, ingen hadde sett noe, og ingen hadde hørt noe. Hva han kunne vente forresten? Don Carlos var alvorlig skadet, og han ble raskt fraktet til sykehuset, og der måtte han bli i 4 måneder. Kåre sa opp jobben. Han orket ikke å arbeide under sånne forhold. Men like før han skulle gå, så ble han tilkalt til sykehuset, og der ble han nå spurt om ikke han ville fortsette, men det ville ikke nordmannen. Og de pratet videre, og finnen lovte Kåre ei kjempelønn, pluss et stort landområde. Ja, han ble etter hvert ganske desperat, finnen. Til slutt så lykte det, så synes faktisk Kåre synd på Don Carlos, enda så ille det var. Og enda han ikke helt kunne forstå det selv, så lovte han faktisk å holde på den den samme jobben med samme lønn som før. Altså han ville ikke ta imot mer, rett og slett.

Ja, Kåre besluttet seg altså å fortsette i jobben, til Don Carlos var opp igjen. En dag så dunket det på døra til Kåre. Det var en fyr ved navn Juan Jimenez. Han skrek at datteren var skutt, og nå måtte Kåre komme en gang, for det sto om livet. Datteren var skutt, og ja, de skyndte seg til det fattigslige huset til Juan, og der hørte skrik og jammer fra hysteriske kvinner som stod rundt der. Og bak disse sto to tause menn, og visste liksom ikke hva de skulle foreta seg. Det var damene som skrek der i huset. Det viste seg at jenta var skutt gjennom kinnet. Det så ille ut, men det var ikke så ille som det kunne se ut til. Det var absolutt ingen fare for livet. Men det var jo ned blod, og så var det smertefullt selvfølgelig. Det var sånn fatt at jenta, som forresten heter Dolores, hadde blitt sett i samtale med en ung mann, og han skulle levere et eller annet til han fra mora. Dette fikk kjæresten greie på, og så ble han fra seg av sjalusi. Han hadde det sydlandske temperamentet, den karen, tydeligvis. Og så stormet han frem, og så skjøyde han jenta. Kåre ville ha jenta til lege, men så kom kjæresten og ba tynt om unnskyldning. Kåre gikk til politisjefen, og anmeldte forholdet. Doktoren ble hentet, og det var Kåre som måtte legge på bandasjer og stelle. Unnskyld, doktoren ble ikke hentet. Enten det nå var for lang avstand, eller for dyrt, eller hva det var for noe. Og det var Kåre som da måtte legge på bandasjer og stelle sårene til Dolores. Ikke lenge etterpå hørte de hylene fra huset til Commissario del Campamento, det vil si leirpolitisjefen. Han holdt hus like i nærheten med både kasjott og spesialkurer for nye forbrytere. Og det var nok det som hadde skjedd med denne karen som hadde skutt. Han ble tatt under såkalt spesialbehandling. Her var det ingen order. Kåre tålte ikke synet på det lumske og alkoholiserte mannen. De hadde vært uvenner fra første stund. Og det gikk noe på måten han behandlet fanger på, og holdningen han hadde. Han var ikke noen god mann, denne politisjefen. Det var noe med han. Kåre kunne bare ikke fordra mannen. Det hersket en lumsk stemning i leiren. Folk gikk og skjulte på hverandre, og mange hadde fingeren på avtrekkeren. En kveld satt Kåre og leste en gammel avis. Tvers over den smale gata holdt Cabral, politisjefen, til. Mens Kåre satt der, kom han ut, full som vanlig, altså politisjefen. Øynene var blodskutte, ansiktet grimet og mangel på søvn. Han gikk ustøtt. Kåre løftet avisen for å slippe å se trynet på han. Han hadde ikke noe usnakket med lovens vokter, og da trengte han heller ikke se på han eller snakke. Men før han, altså Kåre, visste ordet av seg, så ble avisen splittet med spark. Kommissarien sto flirende foran nordmannen. Kåre rettet seg opp. Han tok et skritt imot politisjefen, og så slo han. Han la den fulle tyngden i slaget, så fyren ble løftet klar av bakken og havnet på rygg ut i veistøvet. Og det var ikke like til, for Kåre var jo en svær kar på 1,96. En fyr kom springende forbi Kåre. Det var bokholderen. Han hadde sett mer enn Kåre. Han satte foten på handa til Cabral, politisjefen, akkurat i det han skulle trekke revolveren. Dermed med Cabral liggende der, krypende som en makk, fornedret og med blod i munnen. «Dette skal du betale for», skrek han. Rundt om i hyttene kunne en høre latter og gapskratt. Mange tilskuere hadde oppfattet hva som skjedde. Kåre kom rett hjem og skrev rapport om hendelsen, med underskrift av vitne. Jeg kunne aldri vite hva som ville skje. Men en kveld hendte det som måtte hende.
Kåre kom tilbake trett og sliten etter jobben. Han gikk mot hytta, akkurat i det han rundet hjørnet, så smalt det. Noe hardt sto inn i hofta. Det gjorde vondt. Så smalt igjen, og en kule slo inn i treet ved siden av, med smell. Da våkna Kåre. Han så politimesteren stå foran sin egen hytte med en revolver, som han løftet på ny. Da skjøyd Kåre, mest på slump. Men det slumpet godt. Cabral fikk et underlig uttrykk i øynene. Revolveren falt i bakken, og så knakk han sammen. Han var død. Utfallet var blitt i verste laget. Men det var ikke noen tvil om at dette var et bakholdsangrep. Hele leiren var på Kåres side. Populariteten til politisjefen var på nullpunktet. Hele leiren jublet. Til og med graveren var lykkelig. For aldri før hadde han fått villig hjelp til å gjøre grøfta riktig stor og dyp, uten å måtte dele fortjenesten med noen. Men Kåre tok ingen sjanser. Uansett hvor galt dette var, så var det dette en av lovens menn. Og etter at Don Carlos kom dumpende tilbake til hospitalet på to krykker, så takket Kåre for seg og forsvant, for siden aldri mer å vise seg i distriktet. Og det var slutten for i dag, og da vil jeg bare takke for denne gang. Og neste gang kommer jeg tilbake med siste episode i denne serien.

0: Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Der kan vi se noen av en American Trilogy der fra If I Can Dream med The Royal Philharmonic Orchestra og Dwayne Eddy på gitar. Det var så lent vi skal til nok et ønske. Her står det skrevet Hei Steinar og Turi I helga var det konsert med den amerikanske gruppen Home Free I Oslo Spektrum Var ikke det selv, men barna dro dit sammen med noen venner og syntes det var en fin konsert Har dere How Great Thou Art med denne gruppen? Hilser til Tante Mildred på arena Venn hilsen Geir Johansen på Gjøvik Vi kan hjelpe, vi vet du Her gruppen Home Free fra 2016 med How Great Thou Art

0: Future's bright ahead. Don't be cruel. You are the truth.
1: I said the thing.
2: Ja.
1: Han hoppet plutselig over I noe annet her. Vi skal til vi skal ta med hele den låten. Jeg har ikke ting skjer I hvert fall. Vi skal til The Harbor Crocodilos som de så fint heter. Vi har hele låta, altså, så det et eller annet som skjedde her, men det sånn med det tekniske. Det hender at det slår litt krøll på seg for oss, og da må vi gjøre det beste ut av det.
2: Ja, ja.
1: Bare bla den frem igjen, så skal vi få den opp og gå. Gruppen heter altså The Harvard Crocodilos, og da et gammelkalt band, tydeligvis har vært eller kor, og det tydeligvis flere som har vært innom der opp gjennom årene, så veldig spesielt I hvert fall The Harvard Crocodilos der har vi dem, ser du da kan vi snurre dem en gang til
0: Not to be broken, as you

0: Harvard Crocodilos med deres Elvis Greatest Hits. Vært å sjekke ut, altså. Jeg synes det spennende med en litt sånn a cappella-sang.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi skal fra en hyllest til Elvis, så skal vi til en liten hyllest til J.S. Burton. Det en ny platte som har kommet ut denne uken. Per Årsund heter artisten, og han hadde gjort en avtale med J.S. Burton når han var i Norge da, i 2018. Så han var og hentet han da sammen med en musiker i Molde. Og hadde da en hyggelig kjøretur hjem til seg selv, hvor de da snekret noen låter. Og det ble da til at de hadde en hyggelig stund og fikk pratet mye sammen, og ikke nok med at de skrev eller spilte inn i hvert fall to låter, etter hva jeg har forstått, så er den ene låta da rett og slett en hyllest til James Burton, som James Burton synger på, spiller på selv.
1: Ja.
0: Det er jo originalt nok i seg selv. Så artisten, han heter Per Årsund, og dette er en helt ny låt. Det ligger også en musikkvideo ute på YouTube for de som har lyst til å se. Låten heter James Burton plukka strenger på min sang.

0: flere år siden med en hylse til James Burton.
1: For en opplevelse for han da. Og for han en stue til seg. Og
0: ikke minst for skryt for låten han skriver.
1: Ja.
0: Ja, det var bra.
1: Ja, virkelig altså.
0: Og han har tydeligvis skrevet på norsk, så James Burton har ikke skjedd språket. Men musikken skjønner
1: han. Ja, den taler for seg selv.
0: Så absolutt.
1: Så det Nå skal vi over til konkurransen min på den.
0: Ja, vi tar med den en gang til.
1: 6. oktober 1964 møtte Elvis opp hos
0: Allied Artist.
1: Allied Artist for å begynne å jobbe med en ny film. Og vi lurer på hva filmen heter. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Husk navnet ditt og hva svarer. Vi trekker en vinner mot slutten av sendingen som vinner en overraskelse fra Rotskuffen.
0: Ja. Og vi skal tilbake til nok en låt fra albumet Raised on Rock fra 73. I 1979 ble en nedstrippet versjon av Are You Sincere inkludert på minnealbumet Our Memories of Elvis. Og den ble utgitt som single som strakte seg til 10. plass på Billboard's countrylisten den gangen. Men her fra det opprinnelige albumet, dette Are You Sincere?

0: Chuck Berry og hans kombo som gjorde Too Much Monkey Business. Vi skal til ukens selvbrudslåt på norsk, og denne uken skal vi tilbake til 2021, og altså ikke så veldig langt tilbake. Vi skal til et album som heter Trøsteviser for redde netter. Ikke mørkere, men redde netter. Så det et stemningsfullt album tilvis. Gruppen heter Randi Tytingvåg Trio, og på dette albumet så har de også laget en norsk versjon av Always On My Mind, og på norsk så fikk den titelen Røtter og Vinger.
1: Vet du hva? Tytingvåg-navnet.
0: Ja, det kjenner vel du til.
1: Ja. Det øy utenfor der jeg vokste opp, så heter Husevåg Øy, og der kommer Tytingvåg-navnet ifra.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det vil si at du kjenner Randi Tytingvåg?
1: Nei, jeg gjør ikke det, for at hun, jeg tror foreldre henne har flyttet til Sørlandet, eller Stavanger, traktene. Jeg vet ikke om hun bor henne. Men hun kjenner ikke jeg.
0: Nei.
1: Nei. Altså, jeg kjenner jo ikke så mange der ute på Husvågøyene likevel.
0: Nei, men du kjenner noe til navnet om ikke annet.
1: Ja, ja, ja.
0: Her i hvert fall Randi Tytingvåg Trio med Røtter og Vinger.

0: Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. 24 timer I døgnet.
1: 24 timer I døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.

0: vi på plass igjen, vi.
1: Ja, det vi. Og i gammeldags musikk nå så skal vi over til Siw Malmkvist fra 1968. Og mamma lik sin mamma.
0: Pleier å være det da.
1: Ja da.

0: var Union Gap med Young Girl fra 1968.
1: Ja, da skal vi over til en melodi som heter Fraulein med Bobby Sykes fra 1968.

0: Det var Anne-Louise Hansson det med melodien Arrivederci Frans fra 1968.
1: Da skal vi ha med oss en dame som heter Britt Bergstrøm, og hun skal synge om Blå, blå er kjærleken, også fra 1968.

0: kärleken, sang Britt Bergström i 1968.
1: Bli støttemedlem i Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer i ett år og med i konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet i Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan også gå inn på scansat.no.
2: En del av Norge, en del av deg.

0: Det var den svenske gruppa Hepstars det der, med Let It Be Me fra 1968.
1: Da skal vi høre litt på Sven Ingvars, og denne gangen med Flickan og Hårbandet. Den også ifra 1968.

0: bare bare å si velmøtte til nok et Dansbands jukeboksprogram, og det Tor Engan som har satt sammen en knippe som vil ta omtrent 55 minutter og høre på. Her blir det variert med musikk, selv om det danseband, så er det faktum at det finnes store variasjoner innenfor akkurat denne stilarten også nå da. Vel, vel, vi skal starte med Eddie Medusa og Flickorna i Småland i denne bolken her. Og det var jo Erik Engström som gjorde en akustisk innspilling av Flickorna i Småland i allerede i 1919. Som den første som gjorde denne melodien, og det ble også laget film av denne visa i 1945 i Sverige. Men her har du Rabagasten, Eddie Medusa som den aller første, og Flickorna i Småland.
1: Ja, slänger i väggen alla jävla punkband, för nu ska gubben lira punket! One, two, three, four!

Poland. Det var Raggarkungen, Eddie Medusa, det med flickorna I Småland, og vi skal bare nevne at I dette programmet her så ukens gjestartist Songs danseband som kommer litt lenger ut I programmet. Vi har snakket litt med, eller vil si, jeg har I hvert fall snakket litt med del av gutta her, og du skal få høre hva de forteller omkring sitt liv som danseband. Neste innslag, det vel absolutt et countryband I utgangspunktet, og de heter P2-bandet, og de kommer fra Kongsvinger-traktene. Da jeg for mange år siden snakket med manageren deres, så kom det frem at dette orkestret kunne ha kommet veldig langt, men en alt for stor beskjedenhet av medlemmene I gruppen til å reise ut, det ble ganske fort.

kroken på døra, I hvert fall for å slå igjennom litt større enn rundt Kongsvinger-traktene. Men det skal vi ikke bry oss så særlig mye om her, for her skal vi ha «Från meg til deg».

P2-bandet og fra meg til deg det og vi skal over til Patrick Lindberg og det jo en ekte Shadow-fantast og i vårt neste nummer så blir det jo behagelig strenge musikk altså Shadow-musikk for å si det rett ut og her har du Patrick Lindberg i Irene.

Det var behaglig shadowmusikk det med Patrik Lindberg og Irene. Kurt Hagers ble dannet i 1966, og de kommer stort sett ifra Göteborg-traktene, disse gutta i Kurt Hagers. De ble oppløst i 2006, og orkestret startet med navnet, kan vi også nevne, Five Spots, og i 1969 så ble det Kurt Hagers. Så har vi fått med oss det også. Her har vi en av de virkelig brukbare som har med tradisjonell dansebandmusikk å gjøre, min allra beste minnen.

slik lyder skikkelig tradisjonell dansebandmusikk. Kurt Hagers og min aller beste minnen. Sissel Kvambe startet jo sin karriere i en viseklubb i Oslo. Nå for tiden så bor hun da i Askim og har da sitt utspring derifra når hun skal rundt og opptre på forskjellige steder. Hun jo en allsidig artist med viser, blues og jazz og til og med danseband på repertoaret, så hun har, og vi kan jo også nevne at hun har vært innom Rikskonsertene og Folkeakademiet, så hun en artist som relativt godt etterspurt. Her har hun tatt for seg noe som hun har sikkert opplevd i sin barndom, at svigermor hun jodler.

0: selvsagt I denne visa her med Sissel Kvambe og svigermor Jodler. Som vi nevnte for en tid tilbake, så skal vi ha Åge Sogn som ukens gjestartist, og jeg var I Sigdalshallen da de var der oppe og gjorde noen samtaler med de.
1: Vi har jo I de senere årene fått nye danseband, og et av de I så måte Sons, og vi har da fått tak I Espen Hagen Olsen, som vokalisten I Sons. Du liker deg I Sons, du har vært der noen år.
2: Jeg liker meg veldig godt, jeg liker jo sjangeren spesielt veldig godt, det har jeg gjort siden jeg var en liten gutt. Oppdaget sjangeren veldig tidlig, og den har ført meg gjennom hele livet. Og I Sogns trives jeg veldig godt, vi har det veldig koselig lag, og vi en kameratgjeng som reiser på tur.
1: Dialekten din røper jo som noenlunde hvor du kommer ifra, men kan du si litt mer om det? Det ikke alle som stø på dialekter.
2: Nei, det I så fall de som bor I området våres. Jeg fra Hedmark-sida. Jeg jo opprinnelig fra Moelv og bor I Brumunddal nå. Det heller ikke langt unna Moelv.
1: Det tyder jo på at du bor på den riktige siden av Mjøsa. Der,
2: Skal vi legge den kavallen der litt død, kanskje? Nei, ja, vi har jo litt artigheter rundt dette I bandet også, I forhold til riktig og gærne siden, men vi har vel to bra sider, tror jeg.

0: sønn av far Åge, og du har jo da også vært med helt ifra fødselen av, har jeg fått inntrykk av. Du begynte jo faktisk å like gammeldans ganske tidlig, for nå er det dansebandmusikk for ditt vedkommende, kanskje i stor utstrekning.
1: Ja, det har jo vært i mer og mer dansebandmusikk i de senere årene, i og med jeg startet bandet her da, i 2006. Men det er riktig som du sier, det har vært musikk fra starten. Jeg har vært fortært at en far selv spole på sykehuset om jeg har vært skadet av trekspillmusikk når jeg kom med at jeg var nyfødt. Så det, da ble det visst, jeg hokser ikke det, men jeg ble lagt i sofaen og ble spilt åt. Så å se, så debuterte jeg på første gamlelandsfestival i en alder av 4 uker cirka, tror jeg. Så å se, så har jeg vokst opp i det miljøet. Og det er klart at når du får ting inn med morsmølka på den måten, så blir det, jeg tror det går enten to veger. Enten så tar du fullt avstand ifra det, for du har fått så mye av det at du er, ja, leide. Hell så går det den andre vegen, at du blir bitt av basilen, og det er liksom det eneste som betyr noe for det er det. Og det er gått den vegen med meg, det har det. Dansemusikk generelt har vært i hjertet mitt nær i alle år, og hjelp til gammeldansen så har det vært mest dansmusikk, men altså det er klart at du blir påvirket av andre folkelige stilarter også. Så folkemusikk og lyarmusikk har også opp til hjertet mitt, så jeg synes liksom dansebandmusikk er en blanding til alt dette her. Du har alt ifra nesten rock'n'roll låter som svinger noe voldsomt til den såre balladen som vekker følelse. Så jeg synes dansebandsjangeren er en fin sjanger.

Ja, det var et innblikk i ukens gjestartister, det Songs danseband, og den første låten du hørte, det den heter Det er noe du er, og det var jo en bekreftelse på gjennom teksten også. Og det neste var en kvinne fra i går, og det du hørte nå til slutt, Femte jul på vogna. En fantastisk gjeng, dette her fra Dokka-området, og vi hadde jo da vokalisten fra andre siden av Mjøsa, men det hørtes ikke ut som det var noe stort problem i dette orkestret her. Da skal vi til kanskje Nordens beste og allsidigste danseband, det er i hvert fall min påstand, og det er når vi snakker om Klaus og Servant fra Danmark. Jeg vet jo at musikkører er forskjellig, men dette orkestret er i mine ører i hvert fall det beste når vi ser hele produksjonen under ett. Og de har en utrolig bra spillestil i forskjellige stilarter, så her skal du få dansebandmusikk med de som en vinn.

0: og da fikk dere greie på at det var oppe på Dokka, det var ekte landsbyliv, og det jo derifra disse gutta I Sogn hovedsaken kommer ifra. Vi skal heller kan nevne at jeg var oppe på Skinnesmoen her I sist sommer og gjorde en hel rekke opptak av gammeldanstreffet der oppe, og det kommer da I sin helhet I et 55 minutters langt program litt senere, men her har du da I hvert fall en av innslagene, det var Arnstein Moen og Bjørn Bakkan som jeg tok til side litt og fikk de til å spille bare på sitt trekspill uten noe orkester bak, og her har du en nydelig vals som da også passer inn I dansbandsjukeboksen langs Stjørdalselva.
1: Hva det vi skal få høre, Arnstein?
2: Vi skal høre en vals fra Edgar Herringstad, en som jeg kaller for Langs Stjørdalselva.

som du hører så det skikkelig drag, selv om det ikke i studiospiller, disse Norges beste gammeldans trekspillere. Vi skal til dem som har blitt kåret til Norges dansevenndronning gjennom mange år, og det vel ingen ringer enn Anne Nørst i dag i forhold til det man tror. Det har kommet mange konkurrenter, men hun stabil og god, og har kjørt en stil som litt utenfor det som vi kaller for tradisjonell dansebandmusikk. Og det jo bra. Min kjærlighet til deg, synger hun her.

Ja, bare en demonstrasjon på at Klaus og Servant er det jeg nevnte i sted, og her har du en skikkelig rockelåt med dette orkestret, og det blir den siste som blir med i dette program her. Tor Engan sier takk for at du var med og hørte på Dansbands Jukebox denne gangen også. Her har du Klaus og Servant i Rock'n'Roll Ice.

0: Ritchie, and you're listening to my favorite radio station.
1: Du hører på Musikktimen med

Velkommen til Musikktimen med Arild her på Skanset. Første låta ut, det var Langt år med Stein Ingebrigtsen. Han var ute på Sigerud, ute av Hoslo, så var han skomaker han. Så begynte han å synge sånn etterhvert, så da ble han kjent på den måten der da. Fra Stein Ingebrigtsen, så skal vi over til Julio Iglesias med Crazy og Hei.

0: Rivers of Babylon. Dere hører på Musikktimen her på Skansat med Arild I studio.
1: Dette Skansat.
2: Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
3: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.
0: Før pausen så fikk vi Rivers of Babylon med Bonnie M. Da skal vi over til Bugges Fyro, dansegalla.

0: det forskjell. Og musikktimen med Arjen her på Skansat. Er man friendly med Anita Skogran og Jan Teigen.
1: Radio. Vi I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000.

heter Time vi fikk der. Vi hører musikk fra 1976. 1976. Da skal vi over til Around the Lomb med Tina Charles.

slutten av musikktimen for denne gangen. Og da skal vi slutte med Fernando med Anne-Frid Lyngstad. 1976. Her kommer Fernando og Anne-Frid Lyngstad.

0: støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med.
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv, og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!